Esu yi sun tutu so dudu ma Yankopon. Jidie no no. Obi ni sika yire an ko ye ni pa no bone. Onye jidie wo nyame ne nase mu se. Ma yi sade ne nyine firi mu sika no. Me ayira de nsu me yi tutu so dudu aye de ama Yankopon. Ani e frɛ ni jidie. Ni wie nam ne no bom pa ye. Na me ka kire ne se nyame obetumi aye akyane esa. Obeya akyane abro ne akyane sa. Iti moma ye nti ase ese nyame asme wo ho no nya nansesem bi nya se mu hunu. E wo se etumi de ho to so nti ojuntu fo nse urade sro eye kronkron. E gina ho da. Urade atemu de ye nokre ni nyina tene. Eye akono sene sika ne sika mapa. Pi na eye frem sene wo ne ahwedie mu nsuo minima de de chen wo na ahwedie mu nsuo wo se onam so bo wako akoko wo se esudie mu wo akatue pi eho na mpese ehwe esudie se wudi nyame asem so a Yesu kenyam sem chire nipa ko bi no mu ei sane mrane Yesu ho abanie o ye frɛ wo be no se wonim we nyina na se wo ya ene nhyira no ba ye se wo sua nyam sem agutrim de bia na wo ka nso wo fa nya adwuma nyam sem no wo ba bi na wo so wo bo life bi a ene nyam sem nkrɔ eno no ye no ne ka ho asem ye ka obi a utie nyam sem a wo do ho to so wo nsuro wo jide se nyame betumi aboa wo na do ho atu nyame asem so ne nyame aboa wo tititifo no bika kire se o ma janhwe so pa ma ye wo se ye nso so yetie ne de ho to so se ne be ya e betumi aboa. There are many things that have the tendency to disturb our lives, to weigh us down. There are signs that diesel and distract us from the direction that we are going. So we share a niema a tray in which ya neme pio ha a tua it mu hawajin one shwe ye no one chumajin see Bible so an a junumun yina won to menda. Ube drin a dear no husa but yami and shall say no ne jun juni ho. If says so we shall say na jun juhana bosamu bose was in mnyakwan mnyam ameno ho junju who de me catch and say ne bay fear na junior and now prim pasu sa na diache na wakuman susu hri ne mujabru so ni de kikan kaho. So nyame ankankyere sesa ne enye wode tumuda nefo ni tu nyame so na hwese wonye nsankyere ne ma wa praise the Lord tinema e how netitu ne yi enefri wani so ne ekeka ka ho nyina na empese wuko bebia opese okro no nime bi o ha se etu abrabo so na se wanfa ho amanyame no wanfo adwen amanyankopon asem a na se wan hweyia ubeyi wani afi nyankopon so efe atredi fo ne twa ho hia abosomfo ne twa ho hia enipa ba ho ye jamserye fo no omuka se ha na we se ni ade esi ko de wo ka se wo tena ho ye nyame ade beba nyo na no me ko papa bi o ha ono obedi wani makọ no na kire we ka se o ja ni nyamsem no ye papa na no me de ko ha wo koi ni nyamsem no ye papa me de ko ha wo koi eti sane ma no nyina ye sohwa ebe ba wo so na wohun sese uti wiase ha na se amane ba nyame ho ene ye dia amane e cross. Be careful for nothing me na nyune bibie ha wo ho na de nyina mu no fam pai bo. Praise the Lord tesa me kinka nyina se uten wasu tie ya ni nyina kasa fam pai bo ho na ne nipa ba ko na mpese me kan ho asem e kire me no mie no eye asomafo onyuma no tidu mie no nchemu ba ko asomafo onyuma no etidu mie no mekan efrinche mu bakon Peter a wo ka kire nse emfa edadwen ene ye hantu ewrade so no na enya de a bronisi enye theoretical oye practical bise na manie bia to no a na nida so bie ni ho ekwan amane no fa so ba ene ba bi okodru ye no se nyame amamu a samre no na ka Peter wantumi antenase nti nam so de ne ho tu nyame so na gidifo so bompa ye ma no yankopon hunu mobo yi no firi mo ono no se menkan kire wo ne se amane bia to ana eka mu na wo da na yare bi na ka wa kwa enkwa na eyaware semo ana be mana woni na bre a ajapade abana sese wo ye obasabasa watu atwena kofo obafufura na amanie bene soa samre woni da so nyina sa uye wadwen se owuompo ho wonfa so chense obetena ase yentie Peter de ne na fa tutu de ne ho na hwese onyankopon oyema Peter obetumi aya mamino mie no so. Praise the Lord.
asomafo

0: Radi mi biya sana biya di enyo uya sani ane mane yena Lord tumpawa yao jidini emesi samreno oye trinini ni nyamsempo onkebi adie bechi mokro na se ansan wo ka se evangelism uwiase eti adie ne hu eti nyame aduonu no kra matiso abedu edunu de no ye sure se me mame ne ka wo se sure no ye sure se enipa du pa trene for de nyame benya eti nyame enya eti ne ma nyame ese kro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bon twene ni no no ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene for sen ene won kran ha atrene for sen ene wotema atrene for sen ne wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mremu mpa o si de mi gina na me yede mi gina umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de mi gina na mi gina wud no koto jetabu mpo a osi me gina manyame yese me wu manyame sese me wu ama bone ne bonsam ne wiase oman ya yeti matrene fo se ne yenka se omo mon kwa soro ni pa kwa soro papa papa ba me hinde ya trene fo me hinde asakra me hinde chiri bone a omo ti omo ho free bone ho Elam sa odimani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nya nkwa de so Lord eni ni fiefo nya won tri di de mu hallelujah ni Abraham ye no yensu de ne wose ye se ye agidi fo e wose ye sum ye dima ye man Billy Graham ne kai wose nya di gidi fo a omo wo America Kenya mi se kru na che eti de bia agidi fo ye bompa ye se Awurade wabufo mu kai mu bru hu hwe nipa omu nye ubi bibi, na omu titi, omu tigurem. Omu tumunya kukodronsi, omu die unu, na omu ye video. Edi tuwa bonti se die ye ye nye. Nya kata kata ye nye. Na ujise o kata we nifri nipe ni manyami wo unu. Iti ya usi ya ajidifu yiri ya huni ye dima. Na usi ya ujidini uwa mania. Mema mania no mine u. Yo mkwa no ujidini ya wenye amanie. Ajidifo pie die ni mokan Abraham nom Moses nom ene nkrofo e kan ho asem nyina Daniel nom Shadrach Meshach ni Abednego nom Enoch nom obi ni wiase mu a oni amane ne so nyame kro no a ene oyi amane e free enso mo fa mo dadwen ene mo how and to me so if you say me dwene mo ho e de na Moses nso eyeye Moses ohun se uhwe Moses a ohun se Israel fo no o ma ye boni etie nyankopon e nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no aboman foforo efri Moses mu se ye na gidifo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame kun omo na fa me ye foforo Israel abusiakuo na eda ho no nyame be yi no aye ni Moses de obey Israel na firi ho no di Moses aba ye ntie de Moses e kan ye Ebra onyankopon pe se o sei Israel fo nu nyina na odini ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 8:30 no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32 10 to 14 o se manhunu oman na hwe o ye oman wa kon asene na efe mame kwan na mebu enhrunti a won na mememene won na memfa wo menye oman kesee nyame asema oka kire Moses so obeye no no ina Moses pa Awurade ni Nyankopon echeo odiman paye intercessory prayer na Awurade adenti ina obu hurutia oman a wodi ahoden kesee ne ensa edin koyi wo Misraim asase so baye no Adenti na Misraim fo nka se adwemboni binti ene obeyi won kwa se okọ no akoku o na apra won afri asase ani sani free obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham Kai Isaac odimano no ukutu nkoto dwen ma se ogina wonai so na wuyi ne makomako na wuyi ne makomako ewrade hwe gana man se se bebia ye proyek kankan kwa enipo mu die so no omo boye mpo mu no mu kuyen ewrade pagewani ehwesro ewrade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo ewrade ye bribi hwe wudie koso hwe dwamama e koso hwe boni horo e koso ewrade ye bibi otrini ni Nimpaye babu mayeti ya sese e ya die bibri. E jinse wuni na mwa menye wajwe nse uboni ya udie nunyami hunu nti na wuni na mwa. E ye jidi fu di mampaya e kosu nti na wuni na mwa. Nyami pese o kosu tira boni muna utuwa boni so. Sekre wajwe ino sura himana ede. Abey. Kwenwa kesie ni niema basa basa eko suwia sinyina. Nye gana nku bebiya yoho. Nyanku pon ewewe sa jidifuwa beye o dimampa yeti se niye mosisi ye ye no. No sina efe mami kwain. No si debi eradi menye sa. Ewe se uye sa amaye cha wongweshi ya no. Ombe kase uwajimboni tina abefo nti Kai Abraham. No yo trini ni Kai Isaac. Oso weni Kai Israel Jacob. Unkua wuka unhwa wuntamsi wonse. Ema wasifu, ube mwa wasifu hadosu se osru nsruma. Na sasia makan ehwanse muyi nyina. Medibema wasifu na wediso ekusida. Tienche mudu na eno. Wasi ena bonye eradika se obeye ni maino. Eye ni ya. Odima mpa ye de banono. Se gana fo mfa ho bebi edru. Ni pe wo yasi yina. Yiru ye hunye ye odima mpa ya. E ni pa nungu boni mo. Omde omu yon majin se boni. Omu di bibi ensi. But asem kese ye da hopa. Ama ni hunu kese ye da hopa. Eja kese ye da hopa. Si ye di ye ye odima mpa ya. Nyanku ponbe she ni huweni monyam. Samra manugu su amika se. Omai biare wo yasi. Nye gana nkon. There are so many problems. Poverty. Hunger. Misery. Insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia u be fe bia. Be bia njo. Be bia njo. O hiya e o be biara. Enye gana nkon. E komo be bia rehuo. Nano obi kasa. Nigeria ni bi kasa. Braye GS buku omu lanche. O si. Enen kwebe kwa di emse ba pepe. Abrofo omu di da bridge ya si. Omu nye bebi na. Iti uti ha menye wajwe se jama unku wana huwa manye. Hunger, a com near rehuo, ne upia usro, uda demo usro, insecurity, yare boni ni yare huro nina, wahe de a die so, I a friend of COVID-19. Nina, a kosu, we are sinning, nina, ye nipa, say ya punya minia, tunya mia china tuna semachine, a woodie huro, any nipa, musho, muhumu, nipa, omu ekuon, mumayan fanning in unquare radia, ni mumpai bom, hallelujah. Iti ebra, nyankupon kase obese Israel, Moses isungu nyame su nyamiti eno. Peter, ebra wache eno na wache bakono mekachremo. Ajidi fo bompa, wase wache Peter tuwefiasi diye, so ajidi fo bompa ye. Hallelujah. Empaibono mwe Peter, inye ni tridi dimo. Asimbisani se, se o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edie ni nyame beye. Ose, God has not changed. Nyame on si sign why? Seni a otiane, osi miye radi min si sada. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie, arehuoni amani hurwa, esusunye. Na oshishe se, minyan krofobi ombe jine bainu muna ome diama nkrofo, ome diama omei, ome diama mbusi, ome diama ukurana, ome diama omomani, onyirinu onkrunu mana. Obi oha, ni jira sakra, ni krun sakra. Di mano, me mompa yese wungu, bompa yese nyamen sakrano. If you say, oh, kunko de jima fibone, nyadi ketua, yadi mwe du papa papa papa, nti koso atini si yogu kuno, nyame so, nyame beti ukuno. Be ma unu wa sakra, wo hiri wa nsakre te ku otite, me mompa yese, me radi kunu mame hontomi, debi, me mosa ampa yeno. Bompa yese, nyanku ponsine, ni jidi bonyeni wo, wo hiri ya di bonyeni, o wuni boni mwe nyame, o nyamfa so bie mfrimo, ti bompa yese, ba ya oyire besakra na se enye gidie ne ebom pa ya nyame be hyane ho animonyam eye wo ba na eye ubusiani bia ye wo papa na se wo maami no nsakra ya wo titi wana eye wo mai mo amamufuo no ana no omuni ma gen sakra ho maache afifa edia tutu o ho su wo post won sorry demo to boni a wo mu de nipo mo kwa sorry mpo nibi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma president o vice any nipo mo parliament ni nyina omo mu ehuri agyina se e wo se mema ni mema da bompa ye ma omo na de tu sodom ne bia metu ye bompa ye ma wo mu sodom se se gomora ahan pom fifiri ba bia kro no na e wo no nyankopon o chiri boni o so ye kronkron se on fo na ni nyeden enhwe boni ti se wo ni gi boni hu no di boni sresre a nyame o so o chiri boni mo me mo mpa ye ma ye man me mo mpa ye ma ye yire ni ye ma no me mo mpa ye ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpa ye na obetie mpa ye bo nyame a otie Abraham mpa ye na obetie mpa ye bo Nyamia otie agidifo mpaya omuboma Peter na bebia Herod no kohwe wodi bani perform there was no hope the situation was hopeless but any daso efri nyankopon cheye de ebai tibia ye woman no e bible kro no na nyame dia maye e gidie kro no na nyame dia maye etisie yie ni framane ne niema ekosu wiase no so ne pagie ne hwe nyame ani mo a se ne ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po ehe na me mo afri beba me mo afra safo yehoa osro eni asase yofo e ma mpae bo no enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa bo mpae ma ni bonye fo ye de ensakra wudifo no mo wura mu ni fie no nyina omo nsakra akromfo no nyina mfatuo nto ho adwamamofo na adwamammo eni aware seye eni mema eni mema dane e man ni made tin e ma jeffrey sru be se sodom bo mpae se ne be yankopon mo bru hu be ba o man gana so eni wiase bia enu ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaya me se nyame ni a oyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompae wankasa wo beye di mama obi no kai hu se obone no wo dia to cavalry mambujara e de ahohro o si se basie obi e di bonye ni David ne kan yo o di boni she na kuma hu dia she na kuma bompae nyame ye dai ontie e ya trene fo ene bompae nyankopon ye dai etie ni boye di mpae obeboa ni se nyame bia di boye ni hume mobo enipa no bi wo hwene wo wu obo si nyame ujimi a mi ni boni no bi o nyame ji no a no sa ko di body no bio udi nyame aya no mana dia homa so ni nana di ni dia gro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi abompae sakra na fa homa nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se ba se ewiase we ba na wi a ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord ba bia obi amempae onyame a utumi ade nyina ye uda so ye wa onwe juma non century ni a wo ye ne wo bible mu wo ye ne Abraham mreso wo ye ne Moses mreso wo ye ne Peter no mreso Awurade adrien so ye bi manye wo Yesu Kristo de mo tamre boni emini nipa e wo wiase amani emini nipa wo wiase empire ne se Awurade twe woni hwe wo man a wabo ne yi emfri sa amani enyina mu wo Yesu Kristo de mo amani bia obi biara de mu sa don ni mre a odwini wo wu ohun akonfo hye ne ne keka ka ho Awurade bi hye se sa ne ma no nyina emfi wo akoma mu wo Yesu Kristo de mo ta mujadi hye no a epi wo cover na Awurade fa te wo nkrofo ho ne yi emfra amani enyina mu wo Yesu Kristo din kese no mo na me bompa asafo no ka amen Yankopon to no boasin o shrau pa o mua wasema watie yeni yefuo menye o tiefuo nkwa refufuo emfana da o hon. Upese ufra eye 0244-938-217.
1: Ni huna se, wamwona noso. Ena Paulo kachire no se, bwana unyankupo mbe bobo, wu ofesu ya wahuwa hun, na wati huo ubuma te insedie imrano tie, na su ubu mrano so, shese wamwomi. Na wana wujina hono kase, nyankupo sofu peni na wuyanu yi. Ena Paulo kase, enu yanum, minimu se, woyɛ ɔsɔfo pani ɛfiri sɛ wɔatwerɛ sɛ nka wo ma mpani ho bɔne. Na Paulo hunu sɛ nipa no fa yɛ Sadukifoɔ na ɔfa nso yɛ Farisifoɔ no, ɔteaa mu badwam hɔ sɛ, anuanom, meyɛ Farisini ne Farisifoɔ ba. Awufoɔ sɔreɛ ne ɛho anidasoɔ nti na wɔbu m'atɛn yi. Na wɔkaa saa no, akasakasa baa Farisifoɔ ne Sadukifoɔ no ntam. Na nipakuo no mu paee, ɛfiri sɛ Sadukifoɔ ka sɛ awufoɔ sɔreɛ anaa ɔbɔfoɔ anaa honhom nni hɔ. Na Farisifoɔ deɛ, wɔgye ne nyinaa di. Na wɔteatea mu kɛseɛ, na atwerɛfoɔ a wɔwɔ Farisifoɔ afa no sɔre kasakasa sɛ, yɛnhunu bɔne biara wɔ nnipa yi mu.

0: na wama ya aduma edibe ye juma ni afata ahimayenu ye dawasi wo yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Adofu nom nsemwa ye kachirewe ya aye ubiye pese midi adansi ya nichirewe emse acheka kra mbikenya msemo heya na mamibi fremi nukache emse sofu ya msemo ye kama mipese miko deeper life for sorry. Enti ikoyuhwe ne kira kwan ne meyre ekoy koto onini kunu ni nyina ichi na utie nyamsem no sa utie a wo question no obisa ufie kura wo question no obisa enti ebra ekoy me mane pen drive na pen drive na onyae no ni nano me call ni ho na minim se mame no se na ne mrekwa ebeso amana ko enti utie pen drive no sa sembe kote manansen koye asore oho obai otida wenya eti ebra ogusu sa ofia so bakura no de pen drive na shemu no otie nikunu se ah ne se sia na ofia asore aba na nyu aho meka kra se misie sia bi wan ma heaven owo kitchen no otie oda esinasum laptop a oditie nikunu dia ose wo ha nikunu nti ono akoto ni dia ti de tintin ni tietie nyina ni se onyare nyehwe na no o collapse o mdon court ma general hospital wa mabio na ansa na no o ka kire ni kunu se o mketen se wo fio no o pese o tofu fraud sense ho na wanye na ni kunu bi sa se a nye wa na o ka so beto ketens na wo di asense o se a ye ka heavy as ma wo se ketens na similar things ikumase yenua ba bi a wagya ne ho ama evangelism ne kronkron ye woni ni di nkomo na oka asemutia sofo ana asori oka kire se we nye kronkron ye why woni ni kunu oka nyamsem ba bi a woni ni kunu te ho sa de bia osori a heaven ho asem kwa na oka ni kunu esidan omutim ifie nenim eho na deeper life ye ye ankafu a yenso ye wodan wo ho nti ni america no minim ni america ti oka kire ni se edan fofra wo ye no omie nkompo no nkohwe ba bi adwuma na duro se a ye ka heavy asma wo se dai se base wo wo se wiase mo ne nyame mie wani ma wo hu ne frɛ ne heavy a de be kan fa ho bi ofa na nansese na se wo nyame bie wani ma wo hu ne frɛ ne heavy a ube bu asasi su niye me nyina se sum na so ade yo suma fo Paul kai no Philippians chapter 3 flipo fo nguma no etimiensa ye kan every enken free nchichemu enson no ose nanso enoma enke ye memfa so no Kristo ntimi bu ni sa de hwere nanso ampara mi dasu mi bu no me nyina de hwere mawura de Kristo Yesu huna ebro so nunti nti na mehwe no ma no nyina na me buni sesum na so ade le Kristo ayeme mfaso eti owuye omoka kire me mate masofu nipa be omuko ho no moye 7 eso brother no holiday no ye bompa ye me bompa ye wi anam se no se ne mame ya ho keke sitie se owu a o se me ko chie ni kuno tuka hu ni e ko da wenya kochia omekwa na busuafo no nyina ho em de gu on so hallelujah ma obi atrat enu ne hia me wiase ba bia maduro hwi hia me bio se wo ubenya nkwa na ne sister emre bi sister ye wawe ofre ne sister ma me kan ya me asem kire me kwa na sister no fi obo ene bai otini sio sana me she ni nkran se se obi kwa bro kire ye nsu ye ni age ti se obi kwa heavy asusu tini sio wai ni kuno abusiafo yine dini hwada se se wonya heavy ko are na wuti ni sio sa o ka kire ni sa ni sisa so onko deeper life enne wa show me se o ko deeper life aso wo bo na ebinu munya mfaso wudi etra ho se na tie na wusu guti se dabu dabu a wato sio ne da be ko ni egusu odo be wo se heavy kuna hair so so ko adofo no me to ya sem no so this is the wonders of God's grace nyankopon na dom nwanwa so no ni ahwe the gospel of God's grace na ochi bakuno unyankopon adom asempa ene ni ayehwe no see godliness through God's grace nye misu a enem nyankopon adom so ba babu mayetia sesi nyankopon bo nipa te se ni seso ebre yankopon bo wiase no twa na ni twere yesu no twa na ni twere honhon kronkron na okache o se mumma ye nya onipa se yense so eni yensu ban so
1: amen
0: ebre yankopon di ni su ewura ye mu no na obonsam bada mo nche na okache ze nya me wonye correct kra Diana osi nibio no hona power no nyina ahye udi bia ba ese nyame nyese wote tenchen se oshi nyame ase ubeye te se nyame no amu no bonsam tie ami adam tie bonsam na ewiewie nipa basa nti nyame su no e free mu odwa ewo nyame mu no eni nipa mu bio aye mu ye papa ye ojo tini kronkron ye eni niema papa e wo nyame mu a odi bo ni pe nyina eni nipa mu bio eni je asumje abojo chire ayamoye papa ye jide ojo ni daho eni nipa mu bio sese di aba be sha nan no eni honam nyuma ne dedi pefe jama mo yifin ya huhwe abosonson badutuo otan akayo ahoya abufu apreapre kunsu kunsu papa mu ni tan sabra go boni ni de titisa okuni yiri okuni kunu enunkwa na abeshe ni pom ne yakopon si debi besuma yesu amna bewi ase se ne beya ne mofuna abonsam dia she ni po beyi ni nyine firo no di nyame ashe ni pa kuma mu bio hallelujah Na no na Bible se enama domo so neba. Se wo sakra, wo tumi mfa nhyehye wo ho. Adom, adia, wo tumi mfa wo ho den ye, ni nyame aba wo mu abeya ama wo. Adom, bebie wo ni ho ani daso, no anya ni daso. Adom, adia wo tumi mfa sikanto, emfata wo mpo, ni Nyankopon dia che wo, ani e frɛ ne se Adom. Ephesians chapter 2, 8 to 10. Evi sofo ti miye no nche mungwa tre ekosidu no. Na adum no di nem jidye so aje mungwa. E mfri mwa e nyanko pwa chedye. Hallelujah. E mfri nyuma muna ubira anhuwa huwa ne hon. Nye ye nadia oyoye. Oboye nkristo yesu muma e nyuma pa. Au nyanko pwa esiesi atu hose ye nanti muno. Ebre Nyankopon bo nipa Adam ni Eve wotrom ho ano mo ye die nyame penko ano ne nyame firi wo mo no na onam Yesu so se obe wure wo mo hwe mi gina epo na chi na me bom so obe tie ni ni no ma me kwa ma mi wure ni mo a ha enwuma panko ano obeye Kristo Yesu mo eno na Paul e kan wo ha no o se ye na die o ye ye oboye Kristo Yesu mo bia wasakre bia nyame peso se Yesu Emme nyuma pa wo Nyankopon sesi ato wo se ye nanti mu no. Eti wo sakra holiday bie nim live bie nim. Wo sha se na se wo bobra treni a ye nyan koye ko bobra funu. Wo jan to kokon a ye nsan kon kokon bie wo ja san wi a ye nsan ko bia ba bie wo ye kwa petesi ba bie wo. Wo je adwama mo a ne madada ni nyina twam. He. Eno me nyina ye foforo yensa nko adwama mo mu bio ye nkwa ware sey mu bio ye nko otani ni tani akayo mu bio nyame abɔ foforo nyame boni pa kama kama God made us and Satan mad man and God has made us anew waye ye foforo ewo Yesu mo eno be fata de akwa sorry Okoba meme konto kwa. Okoba meme din sekuro. Okoba meme chempna mwe jamai. Eti sobi wo Kristo mwa. No mada deni yine chum. She. Eno me yina ye fufu. Eni ye freni Kristo sumna uwa. Na uko heavy. Nye se mitu ya mitu koleshe. Mibo bawa sode mibo tontom. Ti miko heavy. Wa home. Eka ya nuku di aseke hui ya. Eye nsisa. Change of life. Transformation. Being born again. Jesus inane kaye. Ebre ni kodimo subani nchana. Transformation. Being born again. Jesus inane kaye. A brand new codemo so banning China, you know, San Emrano, you know, or defobia, or tissue, or

Efiri bra efi wura no be sori ato pon mu no a ina mu be frase agina ekyire na mo abọ epon no mu se owura hini yen na obi bua mo se mo die minim die mo fre na mo be frase aka se ye didi na ye anom wanim na wa kyerè kyerè yen ewo ye montene so pen obeka kyerè on se mo die minim die mo fre mo fre mi so mo amoye die entene nyina ho na mo be su atwere mo se se mo hunu Abraham Isaac ni Jacob eni edifo no nyina yankopo ahenie mo amo die wapamo mo fre mo obe fre apoye ni atoye eni etifi ni anafo aba betena didie yankopo ahenie mo na hwe echikafo bi wo ho a obedi kan edikanfo bi wo ho a obeka ekyire edifo bubu won din Abraham Isaac ni Jacob no ma nyenya twemfo omo sum nyame wo nokre mo honhom ene nokre mo nti no omo wo heaven is all din ya twem semti asori dem mo udi boni sie no abaye praise the Lord hallelujah udi wo kra bro udru wa be won se nyame ye nada no yankopon won si na twetwe e wo dua no enoa ena obetwa are ho ewiase ayetimon nipa bebre omunim ni ntia Yesu Kristo be wiase omunim ni ntia Yesu be wiase na Bible kire ni ntia Yesu be wiase nso nipa pi omodwene se Yesu be wiase se wo hwe nyonto fo pia Yesu be wiase se ne bi omodi ni din be bo nyom omanye sika bebre nyonto fo pi de omodwene no no krofo a omoye at omo draw draw ni emani ade no so omo ye omo ye ma dwin se Yesu be wi ase na ebe ye wo draw Yesu bo ho no bi beto a no nye sika eni pepi wo adwen ho ro pia omo fa efa Yesu ho ne butaye pantie Yesu be wi ase no omo nim look and sempa eti dun kronche mudu ochre ni ntia Yesu Kristo obe wi ase Yesu no amo ne kai osu onipa ba no ba se obehwehwe wa bechi de ayira enam adam eni eva so odi ana boni omuye tie yakopon ti no enipe wo wi ase nyina enam se efi adam munti no yinyina boni akaye ayira awo boni mo itina Isaiah di focus ye no oti ne fre nipe wo wi ase nyina oka kire nse adan ena mo chinchini na mo ninam ekwan a enye enkwa kwan so na ye oyira kwan so osi ye nyina wo ntwetwede si nwan edane dane fifa ya kwan edane dane fifa ya kwan so ewrade mani nyina ye nyina mumu ye kohwe no so Yesu bai no tini ni se mumra mo moye adwuma bre no aso amoni so nyina mesi omo no mama mo ahomje iti sani eme nyina nsa ye pa ni pa se ni pa ti ase na omunim ni enti a Yesu ba ya kemfie be brom pimi enu a Yesu ho asem hite wi ase eke ni pa ensa krai eti a enti ase ye hu so a ye hunu mo ti Yesu se men kan chro se wa me wi ase se ne be ya ube buku atade fan akotena sori de mu na bonte wakomo mu so poto ti se ya ni mumwa Yesu Kristo se obai ebe hwe ni moja gui se ne bea obegye ni bonye fufri bonye mu no ahohoro ye ho ama ye ho ate ayeti se su kirema amani huna wo hu mre mu dua no so amani a wo hu wo Calvary e wo trum ho ni nyina no wa nwu enhu amani wo hu amani enhu se ne bea ebe dressi she makwa sorry ni mo wi se ne bea ebe ya trene for praise the Lord. It didn't come to make men religious, but righteous. Pese ye ye atrene fo, ye free boni mu, ni ye ba treni abrabo, ye fi sumu ba haimu. Se kase, ye kwa transode matu nyuma, ya dresi fine di, anke yezu ngungu. Ye mune buta ye nisa opesu o jie free boni mu, se ni ebe ebe tumia fata osra hima imu. Tu oba ye no utwini husi ho pa pa pa pa pa pa. So be chire chire e kwanya e nam so de ko heaven.
Na ansa na Yesu Kristo eba no. Na yewo enipa bi ewo apam de demu a omususu kyerekyere enipa heaven kwan. Na ne mbre sunsu ye ofarisifo ne atwerofo ne sadikifo omususu kyere enipa heaven kwan. Na yerehusu me wo mu ne se sankrofo no apam de demu fo anya difo anyame yi wo mo no. Na omunim heaven kwan. So omo pomodian so mbekyre heaven kwan ti yesu ba ye no nimreso no o preach sa ne sianfo no ka kyre ne se yesu masa ensema wo ka no nkrofo bi wo ho omkuku etware omo ombofu o kan matthew sempa etidunum enchemu dumienu no a o se ena ne sianfo no ba ne nche be ka kyre ne se wunim se pharisifo no tin se mo yi no atu on senti dia we se ni omo mre mre kusukusu ti se ni watu panu atwere nsio asema okan e no etwa wo mu a ombe sakra na omo sakra o ombo ofu e bia na omo committee meeting ni se e be ku yesu obi e wo wu a sorry we can bible na midru be bia Lazarus we a yesu nyane no na fi omo committee se Lazarus kura ni hu hidodo o enam ne so na mani pepe di yesu echi ti esa bi kunu bio se yesu o hodi aso be se jare no boni ba utri mo a odwire ye yi o me correct e jo mo ka chen se yesu ase wa kai na to osinti dia o bua se die biara enye misre je no dia no be dai betu ego we mo ya aso fo enya mi na dia o asema mo ka no free heaven free bible mo betu tu o mo nyina ego praise the lord mo nya won o ye ni frafo a wo kire ni frafo o kwan aso ni fre ni kire ni fre ni kwan a o mienu nyina be kwa kogu hifa kwa ko terminal praise the lord di yesu ba he no wa ndudu ho o ka no kre kire ni pa enem kwa na aso fo lawyer asema city ho o ka no kra hwe ya lawyer ma sori bio professor asema si wa lecturer pa wo school pon kese mu pa ndi se wo preach na ko kan imprance ho asem a o me bio madam asema si wo wo kunu de nso ya na o fa nchenche ndi wo ko kaka ma o mu nyina akwa o mu no o mu salary ne so son o mu yi tight nya asem ketwa na wo du nyam sem pa o mu nyina akwa bere no nya tight usofo tight na o penye wo heaven kro na o pe dwane na jo kra nkwa so won kan no krenchro onka no kre ema nipa o maba sorry enam sika o penti di yesu die wanyesa praise the lord o kanu kre kire nipa ni nyina we nya twemnia no die siwenim wa kachro o kan matthew sempanuti edionomi ensa okotu farisifo no die nkwa ne nomi nkwa no de ma won fi se ni o musisi nipa ti se ni na sofo ni edifo pi esisi nipa no tu ka Matthew sempetie de onu mien senche mudu no wosi munwie wa twerofo ne farisifo nya twomfo se mutwa eponi asase hu hia se mobeye onipa ba komo fekuni se wo ya muye no amani hu krom ni emo hu mie no sene mo ara na ye won krofo bi omusu ni nam fie mu ni ade kanyam se ba bi omo wo ho se nyame amo ana koto omu nsemu a unima petition ma ba wi bi sesi a omusi bible se nom na ye dey emro eti moma yenti asese wiase aye wo mun nipa mpɛ nokrɛ yesu nso kan se wo behu nokrɛ na nokrɛ na ye odihye oba no ma odi ho abɛ ye odihye ampa nokrɛ nko a oni mienti nipa pigu a sori dem fie bebre omoda so ti bɔne mo no nokrɛ ni ho nkwagye ni ho asofo no nyina ebi mpo a wo mu gyina pulpit so preachi omo ye nifrafo omo kyerɛ nifrafo kwan onu ankasa no ontumi nya fa ho die mfi bɔne mu won sakrai wo nya wo foforo te sɛ Nicodemus nso wo ye sofo wo ni pakese wo asori dem wo ye kitikiti wo heavy na minim no wo ho eti ne wo sɛ ti ase ne sɛ yesu bae no amedada obi a amefrɛ ade bɔne sɛ ye papa no amfrɛ papa sɛ ye bɔne nea ɛyɛ no sa pɛpɛpɛ no wo ka no to ka kire nipa wo mo pɛ ekwan akɔ heaven nyina sɛ mo hyɛ ne epono tiatia no mu kwantetrete ne de unam so a enwere nwo kasɛ nwo ebu ntwi ho
enso ubeti wani no na oda jatade no mo ne kwa hia hia ne de so fa etne eduru ba bi mpa agi se wo chia wo ho enyesa untumi nwura mu mane yede enyeye wa chia ho kra no na ebo no bi atwi ofuru mu ne kwa wote uye wia enche uduru heavier di nyina be free wa kop yeye wa chia ho kra no na ebo no bi atwi ofuru mu ne kwa wote uye wia enche uduru heavier di nyina be free wa kop. Praise the Lord.

jina ansaniye bua. Ni fie fo nyina be hu se ai kwaku o wi cigarette se kusi se se ye hu so ye bio. Kwajo o hwe ni yiri pa me mafia bontine be pata se se ni yiri ho adon wo sakra ye no bibia ye ku. Ano ni e frɛ no adwen sakra wo fofro ye de ko heaven. Nyese mi ya so peni mi ye we na mi kwa sorry de say na mi kwa sorry de say Billy Graham no kind. Wo see you can argue about creeds and ordinances but you cannot argue against a changed life. Abrabo asise wutumi nge ho akyenye. Obi enimo kan ani pantumi nkantira. Nso omuni mabrabo wutim ne asore wagie gyina mu a wudidu kufufuo ne ntuma fufuo ne mpaboa fufuo nsusu bafia enye kra kra kra wukunu kra wu mu no nsu wani abreden dende so ko heavy eno na nyankopon se menkan kyerɛ wo se yemfa sa abrabo no ko heavy mani nye ye ansa na heavy automatic gate no be bia ma wo no na eyensese firi wutri so ekoka wo nan ase ansa na gate ne bia ma no nya nipa ne bie no abubu ani a kyerɛ se wunim se wunua ne me bie ma me nyame ene bie gate na ma Romans chapter 8 15 and 16 Romans 4 woman 18 wotwe chemudunum eni dunsia Romans chapter 8, 15 and 16. Yentie di nyankopon ase meka chere. Woka I do na ina wasi. Na dudu nyankopon homo kawono. Ono ye nyankopon ba. Na mwenya akwaye hon homo amudibe sro biu. Nemo mwenya abaye hon homo a enumu ena yetie mu se aba eja. Hon homo nwani ye hon homo di adansi ye se. E nyankopon ma nye sofu be ka kire zo ye nyame ba na bo tri nko se sofu se sofu ye nipa wonim nya oyane kukuom ne mu nyame honhom a wonim kukuom nsem ene abo edem abonte die no ono no obedi wadanse first da obe sakra no da obe nya ofofro no honhom kronkron di wadanse sampa ene wa be nyame ba hallelujah na wo ye nyame ba nso wontumi nya ni abonsa maye ntokwa bonsam made no etro ye bonsam made yesu se atro nyina gya ne bonsam ti bre jufo no mdi nyame hihie ho so mo ye nyame ma no eni no eko no ka kire se mo gye nwuma na mo ye dey o si debi ye gya ye ba ko poni abraham si sa abraham ma ne ma ka mo ne me ko me abraham nyo na mbeto aso na mo susu mo de mo di na mo nchen enso still mo pese mo frem ho se mo ye christofo mo ko heaven mo ye nyame ma debi ubetumi adada nipa ne nyame untumi ndada no e de nyame asese nye nipa ne kotwiro nipa din e wo heaven nguma no mu nke be yire se uni me party mu anka me twiro wudini e de nyame asese wa anye ni sa Romans chapter 5 verse 1 and 5 Romans fong mane tinum chemu ba ko eninum Romans chapter 5 Afei efrigidie mu ene wabuye mbem. Enti, yenam ye radi Yesu Kristo suwo nyakupon fam asumtye. Eye jidie awu jedi se Yesu oye nyameba. Yesu ube wuma ame boni wefye ni moje guwa mami. Te radi mifame ni humo jane die. Esu ne mifi makumo mumi sakrefi mi boni nina hon. Famo jano hukro me hon. Fatime hon. Unye se jidie nwa. Bre utie nyankupon asume wongu so ya di bonye ni ino. Ni nyamini na mjidie so. Nwa do boni nina wa hukro ni nina. Wenche munu mono. Ose. Na eni daso nshe ni uo. Ebi se wonam honhom kronkron a wode amaye no so ehwe nyankopon do aguia komamu ansa na odo no beba komamu na otan efri hokko dadada adwen sakra de ediba edin sisa na eba nyamsum nyamsum nyina ne sisa ti se won sisa mpacho kanwanutum ene okko tiatiamu wa soje mod katongs ni ade anopo be ko pipe wan ansa na wako susu meni pa hoto de bia so ye kristo mi pacho entumi fa won ko heaven okko nya awofofro senchre nie awofofro ne wo se wonye bi ansa na watumi akase wo ye nyame ba the new birth comes with some evidence say kasa awofofro a de ahyensudie bi na breye obi se oye police ni yesi wo id card de chere so ye police ni wo hefa na wo yi na wo tri a change ebom gan yesi yes ampa oye police ni na ye wo
to when you have full fro. So evidence is soon ni ho. Yen hun yami be a womo. Yen one brabo fufro be a womo. A ye dadano, a ten ye dadano, and toqua dadano, a tro dadano, and si senior pobo dadan, and proche dadano, and so still, upaso fosu a chess o ye Christoni, me pacho, ubet me a dad de nipper when any penny yami de unto me nadano. Bible say. Amun adamo ho yankopon yensi na twetwe ne wudua no eno na obetwa se wudua ma wo honam tokwako eni brabonia betwa wo proye na wudua ma honhom na beye dan kwa. Praise the Lord. Jise honhom kronkron no ba wo mu jise awofofro no ba ne nyame ba nsen wetumi nya adom tumi ne ahode a ye de bobra pa se wo se wenya awofofro a chire abakura edi adanse sampa wenya awofofro. Matthew sempa eti ensono ukan free nchichemu dunsia en ukan dunsia ni edionu noa. Matthew chapter 7 16 and 7 20 ose mwaba enamudibe huon otiti bobe wankase eso anase otiti brodo ma wakreati eso ana. Sara na dia pe bia eso abapa. Se Yesu se san oyo papa obeso abapa. Onkasa ye mu ni ye bibia wo ye bia ni pe twa hye nyina be hu sampa bra bo da de bia twa mafofra ye dai. Aba. O se san e dia pe bia so abapa. Ne dia boni so ababoni. Dia pa entume so ababoni ne dia boni so entume so abapa. Die biara enso. O se die biara ah, enso abapa no utwa na odi gujem her ho asem na oka no iti wan ba na modi be ho on no odi twa se nyi obiara wo se mi se urade urade no ne be ko osura hinim ade oyem meje wo sura na pedie na be de no ye nyame apedie wa bre wo nya nya aduma ye de sesa tumi a ye di jai bone ne ye ne ye de be biara enso abapa no wo se obetwa atwene na de ubia oye meja osro na pedie no eda no ni pepi be kan kire mi se ready ready enfo udin shenkom enkom sha ensisen bie nim wo shenkom tuso boni nkoa na ogusu awudie wo sha ubia nchi wonti. Bible say se ubi shenkom ene bamu a ehu se bible mo edifo no mo shenkom e bam no ye odifo papa. And so Ghana and Kwadi will be share and come number more still I friend with you for. A ye Bible ye di ye Juma. A dano any pepi beka chemi say radia radia yenfa udin shall come. Yenfa udin to tua homoniana. Yenfa udin ye and huadini piana. And on a me pay mu men fan fine chen kra. Me kensi su dia makani pain. Se mi humo da. Mfri mi sonko. Mwa mwye de ede. Entine. Jise nsi sano ba ansane u nyuma weye no aso nyanku pweni amna yeye. Iti awofofrono ede ashensu diye bi ba maye hun sampa. Ede abaso bi ba maye hun. It changes what you used to be. Se base u nyan awofofra. Abrabode de bi awuti mu ofie adwuma mu suku mu oman mu adwem ni bebia no efri ho manipa hu se mame no papa no wasesa. The life you used to live abraba wo bo no efri ho ko. The places you used to go kane wo ko dance ase wo ko bia ba de apeteshi banse fufu ni ade wutumi nko ho bi wo ko tutu fo de mo wo ko nkrofo yire nche wo ko nkrofo okunu no mo wo sakra wutumi nya sa de no bi wo ko. The dresses or clothes you used to wear ntade a wo she Jezebel ntade no awu yo no fo ne wo hunyina gu ho no wutumi nche bi wo obi a wa sakra bi ni ho. Nano na me ko fie bi mu na me kenyam se ma kire ma me bi atade e hye no wo hu se nye ne no futite ho me ne kasa fi no wo hu se wo se wo kata na atade so wo conscience wo tibua e ma wo hu se ade ne enye so wa sakro se won sakro wo ye bibia wo tibua ma wo hu se ade na wo ye ne nye ene ni panya kokoo drama
omutimu di pia bonti kwa sorry de mu nyina so asofu ho anything wrong with it edum mi chere hopa kumase se base obebi shata die tietia samre no no fika musia e bonu tutuo mane san jina taze nu dwane ko but eni pe hu no se se e hu sa de enye no abe yie eni pe ni so nye nyame ni so de enye no na ye dai enye tu tu men kan chem se nyamsum nyina ne wakoma mu ne aye akoma ma mne buso no eno na no ka Romans chapter 12 1 and 2 to osma vo pos ye nyamsum ne akoma mu ko a abonte nsusu ye dai e ka ho ma men kan Romans chapter 12 nchiro 1 and 2 iti se upe se wuko hevi enye se utre mwa na etu na wuko ebi e wose wu make sure se yinyamia kane yonu na woye wose Romans chapter 12 1 and 2 enti enu yanu mi jine nyankupo mbro husumi itu mufu se mufu muni pebiwa nkasa ya akuma wose mufu ni muni pebiwa nsi hosa afodie tiasi ya eye kron kron ae su nyankupo eni ya eni munyamu suma ajuni yede wum chese nyamsumbi wa wajuni ni na mwenye mwuhu se viasi ne mwumfa ajuni mwufu froye nsakra mwuhu na mwase diyo nyankupo pe yene so nini na ye pena onu ni yeko pie nini nye nipa nye osofo neko jina timu ho eti se nyame hohom kasachiro utibue kasachiro asofo kasachiro no asine okon de me pa na me ye wuduru ho a obehu se heaven ko na hell nko oduro na shase etremu se urade bua me na me san ko mechi e so wuti nsem no nyina wanfa anye hu ukwenye ye ewia na osu wu jema na osu da afibor eya sem kese pa so nipa emfa anye hwe se obinya awofofura anye na taade enko the behavior and character you use to manifest that da no twem na fofra ye dey aba su any baby a wuti mu fie baby a wo bia evidence no e both internal and external it is evidences of the new birth number 1 number 2 internal evidence na number 3 external evidences mahwe makan Matthew 7:15-23 aye evidences no na hwe internal evidences e chresa ampa ubi enya nkwaje ubi enya ofufro number 1 ye assurance of sonship John chapter 1 verse 12 o se dudu a wo gi no no wa wo gi ni din die no omo ntumi so me enya nkupon ma internal evidence no no bibie beba wa kuma mu bia ye bone bonsam de ni wiasesem no you fight against it akachre bonsam se fimi su ko mini wa fa bio makoy yesu afa mintumi nye ni awu ka kire mi se minye de nyame pe na me ye dan me ye ambi Romans chapter 8 why bio 14 to 16 Roman fong mano iti enwotwe chemu dunai ekosi dunsia wose na dudu enyankopon homo ka won ono ye nyankopon ma na munya kwae honhom amudi besro bio ne munya abaye honhom a emu eno mu na mutie yetiem se aba eja honhom no ane ye honhom dia danse se e nyankopon ma itise base wo sakra wadwa nye sofu ne dia danse o honhom kronkron ne din kan di ho adanse ansana sofu ohun se bibie se wabrabo where ye ke bia sofu no di boni asa wo sakra honkonkro beka chwe se dwama ya obona ye den enye disa sofu fro so obona ni echi chwe se mien ko ba bi aye tako da si den sofu bi kwa ye den ye ye se se ya me agbe praise the lord wa mama dom wa mama tumi wa mama ho den a ye mfa nto aso ni boni that's number 1 evidence assurance of sonship se wa be ye nyame ba number 2 the new birth brings joy peace love o kai Galatians chapter 5 Galatians 4 iti enum se base obi ka se wonya wo fofra ye free ye mame ye mo ba ye no abrabo bia ya tena mu suben bia ya abre bia ya boni suben bia ya denedi no enye kura heaven ani nye ho nti enipa bompa ya ma onyame honhom akasa akyro na da kru wasi agyina se da bi efi na kru bibia ye boni bia menko ho it is a wusi se agyina no a ebre wonsi agyina no tie se ne na enye mesitie wo kan Galatians 4:18
ichemu dunkron eba noa. Osi hunemu nyumano ede di pefe ene ejamamo. Ifi ahushie abosonsom abraboda danuno. Edutuo otain akayo shewa brabo mse bakunkura wumua menshi shewa huso ye kristo ni. Ahuo ya ebufuo apure apure kunsu kunsu. Empape mu ni tain ensabro agobone meme yi ensabo mani eko ni ijwane ni ade onye ni yire nsi no yi ensabo no agobone ni de titisa yenu mo huna me bomo koko se de me bomo koko kaneno se wa wo yesa no manu nyina omu nyanyankopon ahini heaven ho asem no oka no ti se ba kokra wo abra bom na sofu se wo ye kristo ni papa pa so ko heaven wo wo na be hu se heaven ko na hell nko enya ade wo so di dia gro kra you have to be very sincere and true to yourself wo ko cover and open akase urade se ni amiti ani mini hwe kanya me gwama maba nyame be ye nsenkyere ne wo akoma mu obeyi sa ne ma nyire fura mo anya abra bo fofro eti sa ne ma ye bobo so nyina se ba kokra wo abra bom a awo fofro no nyanya adwuma Efrain tosumie no no. Use evidence, internal evidence. E dead diwo abra bom wakum muna a pie wa bontine. O si na hum hum abanono odo se basabo sakra o kan boni chri nyankupon. Na hum krum krum bo mwa. E brana hum hum boni bon sam hum mutu mono. On de wa bo wa bonu bi watin watin waka waka nubi. Wa yesi ay eh enon kwa. Base hum krum krum no bape. Fache no deba, hallelujah. Ubi a bo si fa boni tu si da ebi mitu minyasa miye kristo ni, miye sa penam ni nipana ye pe. Ye unhun sunsunu ye da meni ni nintem. Ubi vetu miya kwa so de bi a sunan sunsunu ye bi ena na bra bo. Boni bi a wo ye bi. So still our friend who so ye kristo ni. Na hun hun ma bano ne odo, ebi si wo taya nemo. Hun hun ma bano ni e ni jie, ebi si a yure huwa dun se sumwa nu se miti wiasi ye de me wumpa nena konum diditi. Da bi, sakra pa na won hwe ase won konum diditi da won fa homa hye wo mne da won fia brosan so ntitofo ma won tutu asra ni abasa da mi hu bible mu ye ne enkyerekyere ne ye ne nipa hu ade kro mi hu nto mi gana mi wu makọ home gana won na gem o unum diditi anu adru gem won se wa chi mabio gana wudi mfie se wo de ye ma 200 years e ho so ye forever and trillions of years will come. Now the gym now will tremble. No, be who say who come on for so be any so. Who my banner ni odo? Any gie? Asumgie? Abujochre? Bema ni kuku tise to draw ni ja. Ni iri be na no ani sum to no abonu sum. O sakra, we read the dua tempa utumi mona sum. Praise the Lord. Ayemu ye. Ubi oha ni trimu odine ayye mwonyono pa. Ubi mwonchiren wanuwe ni msio betu miya buwano so mwano da. So obe buwano kura abema obano be buwana jise wayene boni ansa. Penifom penifom gugu e juma mu. Oba baba wabe pe juma jise meno da ansa. Uyiri ofio na uye sadi. Wasa ako jina so dem so ya so pe. Uye bonsama sorry penini. Wan sakra e James Street ena uko. No kef no bend. Ayemu ye, obia odidi, otini demu odidi, no otisi obia boko koko. No akedu ya nena shempasi. Jollof rice ni kusiyane namni bibia. Itibra obaye ni panosu mankomonu cherry. Seno okrebi wa wawo ura mparasi. Jombo komonu inanosu yedu ya nuhwe juma. Ayemu onyo no no no, aketuye omo no no. Owie ye pe ne duare ro okra na finish ni nyina fi na obu okra no okra no kire wo se ye mo nwuno enye ni pa ye obu mpo bi mpo a ofre na woni na panish wo sa ni nyina so ko jira so dem so ye kristo ni sisa be na bo abrabo ye mo nwuni ya na de ko heavy ana e ho enko ho bio na bida enko ho bi Eti wosi ayemu ye papa yo jidie ojo enidaho. Emrebiye niwe eti ayenom. Na wawo ye Kristo Yesu diano. Se wa sakrapa nwenye ofufra. Hunam
eni ninshe sudie ni nakonu nina efri wabrabom. Hallelujah. Tisie tiasi humumua. Maye nanti humumu so. Mumaye mpeni mwenye muhuno enyiye humubufuo ente ntani ye. Politicians, omusu hiyadwen sakrao. Omu hiyadwen sakra too much. So omu sakra nke gana huwa toye. Ye politicians yinyine nya ufufra. Bikachro senke gana ye huwa toye. Kebe ye se heavy. Bonye kosu nina. Ubibe siye, omanfu unu yinye suya politicians. No? E hiyan, nase unu se ubiha unu ninu ko school. Oni basike ko bakura, oko politics imo, o die. Uko nifia ka utu menkai. So unu yinye sakraya, eke gana ye huwa toye. Ena on my baby ansu hiyagwen sakra ni awofofro eno ne de ko heaven so one sakra na so transi mo ni ji boni ho a o kan we ni gusu a ebe ya re ho sempa eti umu ho no e wo se ne masesa abontin e wo se ne masesa eti nyankopon e mawo awofofro a unya ahotoso se wabe nya meba awofofro no de sa ne ma me kinkan ni ji e o ni nyina beba wa brabom na ebesi bonsam nwuma no nyina nemu amani pa nyina hu sam papa pa no ayeden wasakra mame no wasakra se uni bia me pa cho position wo aso moment fan hyehye ho nye no ne nyame kwakohwe na me deacon na me ye apostle na me ye we nye no ne nyame hwe ohwehwe adwen sakra na ayede if onu ne siafo mpo ne onam odru ba bi no a ohu se ne me bi cause wa brabo mu anye kama na fi wasan esi so se ewo mse me na mafre mu a mudi mechi die so mu hwe ne ma ye o se mo ansesana mu anye ti se kola fufra ntumi ko heaven o nye se bi e wadi mechi nsimi so wati fifra ma yesu nti bi uye unyo besin ko heaven yesu catch on playing we Matthew chapter 18 1 to 3 ukai Matthew sempa itidu ngotwe na wose edonu amu na esuafo no ba ni yesu nchan be kan se hwan eno kese pa e wo sura himan mu ho na yesu fra bo fra bi de no ebe gina wo mfimfi eno kan se no kre no kre me se mo se munane na mo anane na mo anye se emofra muntumi enhye ni nyankopon ahenie no mu adwen sakra ho asem na no kan kire o mo se mo anane na mo anye te se emofra mo me anwo mo fufra muntumi nko heavy man nye yi o wo nya nsesa wo dru heavy gate anye sika na de kire o eya change life, transform life. Eno na ebi gate no ma wukom. Eti se wabra bono otanya shema na onyuno oho, akayo oho ni sani ya manime nyo. Na no pebe tuye pejua ni ashe recovery. Nwa kachiri nyankupon si nyankupon humidi bonye ni mobo. Nyamido ebe babe she wakumamo. Hunkron kron ube she nyamido egu wakumamo. Nti de kwa heavy eno ni titi ane tinti nyo nani se eye awofufro. Hallelujah. Eno ne di nyame do hye wa koma ma wo do enipa etwa wo ho ehie nyina wo do ma me wo do papa mfa ho ne wa ye obi ho sin papa anhwe miti manye sika me so me hwe no da bi hwe no samre ne ni efra onim ebra wo ye ye ne wo hu se wa ye mfum so no ana koma bu no fo dada ade na wo su ko bu no fo mani bibi di ansa no wu man umma me hwe no obi a mfa ho wo ye bayifo mpo no wo chiwa wi na nyame age wa hwe no na wo ye ne papa bible si be ye nyasrama na koma na ye dindindin no be nane no aka se ah de mi ye nye no asakra watamfo mpo bible si su kom de wa ye ma osio no me kom de wa ye ma aduane ni adwen sakra no no bi se won sakra na se watwerwero nipa wo mpe wasem agu udare mu na wo bompa ye sa grade nkunkun ne ade a me pa cho adwen sakra no ye correct why e wo so ko Calvary na wo ji papa no pay se ne be yankopon adum se base wo kan wani gusu obetumi aka se mase ametie metima urade mi wu na menim se heaven ameye de mekro bebi a obi ameye mo mpae na pejo ni hwe Calvary ne kan chire yankopon se omoa se ne be a obenya evidence pa inyina so pa ekire sampa onya ofofro nye nyuma wo to e good nye mpae a wo boye good enye sika wo ye e good bafu ani ho a ebetumi do akọ heaven accept a change and transform life. A radio cron cron da was a pa. Se ene udi was a mama in a bomb pie my tearful nina se ubi biara in san ukre hun kudia trechi. Enka se oko heaven oko heaven what kind any goose who are no dream radi empari and wo yesu Christo demo.
mfa ho boni enipa na ye obi biara okane kane ni gusu anu adri jemrade empare ye wo Yesu

muno omu she nyamie ni munyam wo Nebukadnezar nim ono ano she ne mra se obi anso mbosom o san she mra fufuru twa mu se fi nekro wa be som bosom no anso Shadrach Meshach ni Abednego nyankobo ye be kun ye du fra ye sum na bola obi aprepre ni fi wura e ho ne ba be to agu ebra abra Daniel she nyankopon ni munyam a no wo aban mu ti se ne ne nipa wo aban mu omo edi aban sika egura topre yesore nsu so esi munya omo edi abo ne emaye edi sika na wo adwuma wo mu no wo di sika ni nyina bosumi nsu etua oka wasa kari placard se makatue so aban tum na sika wo so de ma aban no de yo ma ni nyina wo sa di gubotom enu bi na na Daniel no wo mu aban mu a oye na dwen se da bi onfa ban sika ti no hene no pena sempa sika bie wo se oji ma ban no de ye kwan wo de ye school wo de ye bibia oye ni pepepe ena nkrofo aka no dudu ona nso no mo ye akromfo eti wo mo pesa de Daniel amamu so ye ne french him sa na wo ya hwehwe ne accounts first no mo pe no sa kwe wo se yi ni free o to mo she da kofa odi tese a woma be pa emu omu ye hwehwe mu se ne be ya on be nya no so anye den anye ye no ma sa ye meeting sa ko ze ne ositi e no se ne dwuma ho pa se obehwe se capre bia to afo ho de never ne mu nyam so mu de se de no fa ho a ye be nya no ye be she mra se bosumi na na obi e mompa ye nkyere oje se wonku a ya ye onyame bosumi pe ya ye onyame bosumi eti obi e mompa ye na na sisi oyon yon no him ni tri no nim se na damfo Daniel no mo bone ho pobode eti omo dodo ohini a no side e no mo di tia so se persia fo ni media fo mra se wunya san a ye sesa no ye nani ani dina chese ohina ko kan sinse mu wo ye ho hwe ye dai eti bra omo wie ye pe eno omo kote te ba bi adane e bom pae no nso bie bie no mpuma na christofo e bi akobe tutu mpuma mu uni akuko dra tumi sumu nyame o sebi da obi bie ne mpuma ena okutu anopa ewie nwumre 3 times obon pae eti ebra sa de ba ro kosu na si adi fo bi tete ho obi dimri ka ko o no si nana enyo ne nan se wo she mra no yon eyemia emra na wo she se wo nim se yesisa na yeye o si yon do mu wie na o di tuato se that Daniel no respect for him ni kronkrue ni trini age o mu ni respect but jata no mo mu hu se holy man respect him hallelujah obi a wo si we free boni nyina mu suro no na respect no udi agra agrobe dey agrobe deal it wo mu se sa Daniel no na na o mu what he say wo kan bible so wo hene no try obo modian senko beji Daniel ni na danfo so anye dey enu na ebesi asema ye kan so se enu mi nkania wo de ni wre ye dey she ni pom ni shira ni de Jacob nyankopon eni nyankopon se Daniel de ni wre she wo hene no ma kedua buka ni simo odo hene obu no ye ade paman but ni jidie eni ni mu ewo nyankopon enu ko tu je tabum jata ehuhu Daniel wo se akwa no asakra oye holy oye pure ye wi ne na men ye dey nye yie ni bonye fo ye to omo course o man kan fo se krofo boni amu mo ma prote se ya ni mumu a we na wi ye wi o mu nyira o sere adi boni di agro na boni mu boni se e mani ma nware me mani e mu anyina ka ho abro chire bro ni ba bi wa nware kraman na uti gana ha ye fa sambra no mbra ha nye nware kraman na da kraman be ka wa ano aduro ni ho no na be wo se yes mi kasa kire o se jidia Abraham nya ni nyankopom no nya se jidie no bi o nya me wati mesrew memfa wo wire enkonkoshe bibi foforo bie mu bibie ni wiase a Yesu no mu nyankopom kamfo ne kese se jidie Matthew chapter 8 verse 10 jidie se wunye jidie o nya me mu se me ye di bonye ni
mini mi kun temunye ye kun to kwadodo. Enye ma e juma mi wewe sika, mi ya baba wa juma mo e se mi, e si ne, ye friend se COVID yine echi, mi tu mi tinase, iti e radi humi mo bo, mi nye jidi o so, babu akase, I will say, Obewo, Obabeni, Obetu ni din Yesu. If you say, Ono no Obeji ni maye de, everyone bonimu. Mwa kwenye miye ni mwa kache nse radi humobo na buwa mine yimi free bonimu. Mwa kwenye nyame beyama, praise the Lord. Kwe, Matthew chapter 8, verse 10. Osi na Yesu etiye no, di asem no otiye. Oti se, osrafo o hasu penini se, on yine bebi o no onka asemo no. If you say, Papa nukura no ni Bible. Ose wo suma anasem, esa wan yare, e yi won fi won se ye mo. Global Crusade, e koso o deeper life we. Yesofu peni jina Abuja, se se nesu anu ye Port Harcourt. Ebe baso 27 to 31st of this month. U jina ho bompa, ubi wo Pakistan, wo nyayare sa. En anu, yesofu o bakuni ye kan. Ose, enkrofu edu o man, wo sa, bie ni nyina, nyanko pwa adom. Omo akaso, omo masakra, omo ajini. Enuna, yesu kan, eti se, papa ni se, yinyansa uba, ude kan se mno, eye no wanwa eno o kan kire wa wo di na kire ni se eno kra mi sim wo se Israel mu mpo mi hu jide kase eti se da. Praise the Lord. We 15:28 Matthew chapter 15 verse 28 be bia Yesu be hu jide bia no na ni ji ho popa pa ti Christ osime jide ni mu no enye Yesu akono enye na ni ji na Yesu bua se ni se o wo ba wo jide e dey eson enye ma wo se de wo pe no na amunumu hara ne baba no ho eye ni tin. Praise the Lord. Baba no ho fi iti enani amika kire wo nyina ne se onyankopon se yenye jidie wo numu ne nya jidie wo na se mu a eso ne ne ehye ne ni munyampa iti Abraham enye jidie mapa e wo nyankopon mu se se wa wukọ obi a wo se me ba di Abraham ade na mfa abantu Nebuchadnezzar ofa no to Judas Iscariot. Maybe I will be a mere mumpire. Embrandu, sir. Iti, ya mumpire, why? Mbijidi, fa wakuma jidi. Akuma, ye di jidi, eko, emkwa jimu. Ndi anuwa paya ko, trinimu. Bi, wanu kachiri nyankupon. Whatever your problem, ensu nche nyankupon. Ye ni ahu suso ya mani ye susa amna ye kesi ya che nyame. Ye kwa sodi ensu su ni esan kwa boso mfuho. Ye kwa sori ni editro. Yekwa so ne ekunto kwa yekwa so ne ye ne memfra gidie bia ubenya ntumi enyu wanfri boni mo no enye gidie papa because wunye wiase nyina na hwere okramfa so bia ye de eni ho na se boni wo ho a udru ho automatic gate no emwe ma uda bompa ye ne ka kire urade so ma gidie a edi nya nkwa gie gidie a edi free boni mo na se wo yare nso a yankopon obesa o yade o nyame a oye no kwafo onyame tumfo ye shira obebre se enen so wo hye ye nkranse ye nya jide ni areshe mu ewo mu ene wase mu kakra ye tie rade mempa ye ne se obemna ye nkwa gie obemna ye ayaresa wo gie kronkron ya ma ye tiefo nyina wo Yesu Kristo die mu kankan krofo wo menye se jide yi bida na ene wo mato jide na twene ni enu aka no kwa asori mpo adipa life ni onto ya tight onto collection kanin suso otimu koton nya bibia na ekwa yetumi aka so okopa no yakon emrika no ikura mu gidie no suso ewo ho nya beka wo ho ewo heaven ho radie dawasi si weti wo Yesu die mu na yebo mpae amen. So wo asembise bia obetumi afre 0244 938 217 0244 938 217 wo question na wo bibia person can be to me afre ya mi sure pa

Bible Church. Baby, I will be a me pese bom pie na iti u nyanku pan se ma o si si amai. Radi tum foe da wasi se nenso o dea cheye. Da wasi unhwe su power bambo a u di maya na jwi wa ma boni bi an kanye. Radi me bom pie se bra un se mo be faso. Na ye ubi biere ye. O yesu dimu na me bom pie. Amen. Adofu numpese ye share adisuye bi aso si the wonders of God's grace. Onyankopɔn dom anwade a ɛyɛ sɛnkyerɛne a ɛyɛ yɛka kristosom a kristosom nyinaa ne ɛnsesa sɛ onipa wobɛsesa afiri esum mu aba han mu wobɛfi bɔnsam nkyɛn aba yesu kristo dɔfoɔ no nkyɛn wobɛfi bɔne mu aba tenenee mu onipa bie nni hɔ a wobɛtumi de n'ahoɔden agya bɔne yɛ na mmom adom bi wɔ hɔ a ɛfiri nyankopɔn nkyɛn ɛno na ɛyɛ nsɛnkyerɛne no nyinaa ti mekan bibi afri twro se mu akyerɛ na fe ye de bi atutu bi ho ne ahwɛ ne nyame bɛ ya maya no pei e Genesis 18 nsia nchemu enson ene ngotwe Genesis chapter 6 7 and 8 Genesis 18 nsia nchemu enson ene ngotwe osi na Awurade ka sɛ mepepa nipa mabɔ wɔno efri asase ani efri onipa so ekosi ntotiboa ne mmoa wo wia ne ewiemu no maa so evise menu me ho se meye won na Noah de onya adom urade anim na Noah de onya adom asa na abenya bibi no jisa ohwehwe ti Noah ohwehwe otie wiase no ohwe ne hu hiaye no se enipa ye nye ne kwan no Ade na enipa fa sika iku ne yonku nipa. Ade nti ne nipa ko bokro no. Ade nti ne nipa fi ne yire ho ekɔ oba foforo ho. Ade nti ne oba fi ne kunu echi ekɔ bema foforo ho. Enye ne kwan no no. Ti urade bua me. Wo bɔ me sɛ wo sɛ so. Bua me na me so mitu mensel. Ne nam sa honhom mu kom ne sukoma na di no wo nti no Bible se unya dom. Praise the Lord. Me nim ade a wo kon do wo wi ase de bia wo dwindwene ho na bɔ ho mpae e bi die ye sika nko a so ya no mu refri se papa kwasi sikani wu ye no wagye ni nyina wo ha e bi die ye dan nko a bi die ye ka nko a bi die ye wi ase ahode nko a sane ma no nyina ye nanso ye twen mutan a e begye ni nyina wo ha e ti hwehwe ade bia e betumi aboa wo ma watumi asesa se nyame ade bia e betumi ye nyankopɔn abufuo efri wo so eno na ye kasafa ho se adom o kan roman fonguma no eti enum echemu edunwotwe ekosi eduonu a romans chapter 5 18 to 20 roman fonguma no eti enum be kan frinchemu dunwotwe kosi eduonu o se enti efei se de abufu nam oba konfomfom so so ba enipa nyina so no se enso enkwa bimbuo nam oba konfo tenene so ebe ni pe nyina so ne no Yesu Kristo ono ne obi a oyɛ otenene ni ono ne Adam otoso mie no Adam odi nka no etwe ni pe nyina kogu bɔne mu na Yesu bai no se da bi se tena bɔne mu ni ewa ni nyame ntem ebete afebɔ eti obi biara a opese opu bɔne wugyai bɔne na wo ba nyankopɔn nkyɛn no me ne efa me so a ekɔ nyankopɔn nkyɛn na sɛdeɛ enipa bebree no nam onipa baako no aso ɔden so bɛyɛ ne bɔnyɛfoɔ no Adam no no sɛm so bebree no nam ɔbaakofoɔ no sitie so Yesu ne sitie a ɔyɛ ne bɛyɛ atreneefoɔ ne no na mmara no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no ɛnɔɔso sɛ yɛnhyɛ mmara wɔ baabi a woyɛ biribi anka so ayɛ bɔne ne mu yɛhyɛ mmara sɛ mfa na nsia wode si ɔyɛ sɛ deɛ woyɛ no woayɛ bɔne ɛna ɔse mmara no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no nɔɔso na deɛ bɔne adɔɔso no adom aboro so akyɛn so nnipa pii ka adom ɔmo nya nteaseɛ ɔmo nteaseɛ nyina ne sɛ adom no ɛwɔ hɔ sɛneɛ ɛbɛyɛ ma yɛ lanses ne yɛde ayɛ bɔne Debi, Bible si bebi a boni a dosu nyame ma na dom ebroso mae. Enye ma eye boni a untu minyaye no, a dom ba obe buwa emu etu

0: enema ujaya eye wo yaya ya ompre bi e uja no eye wo ya mede mijaya mede medidi na aduma ba be boa o se ne be a brantia na baba no ho do be firu mu na do do nyina ma yesu de ma nyankopon se ne be obebbo brapa aduma djuma ye na hete se kan ye operation wo e firu bi chloroform minim se ene de enema na do so mutum wo pane ne ho awu yetwa wa ni gususu ni etwa so nte ehe nti adum ne adwuma wa ye ni te se otise chloroform se woni gusu ni ye operation a wutumi ye nwa opane ye emfa bibie emfa ohwana no ma wo na ye wutumi ni mom se ye yesa ade no oni pedue mu a yetwa wa etwa kro no a anka woni gusu a obeti ye wa ahwia obesori adwane kro a enso so adum no e chloroform no ba na pane no e ba ye betwitwa na ni doctor no kro edi nkomo bo hu se owie bibia no yi yare na firi ho adum ne dwuma e ye no no adum beboa ye ma ye jai boni ye adum me Cheye ma wo boni mo obi o ho na se o kwa soro ye Kristo ni ni abre pa wo hwe no konto kwa no yesi simarafo na re na wo yesa ozu ya adom adom na eye dai adom na bua se konto kwa na adom be bua mo ja nto kwa ko nti nkrofo mo ye adom ye adom obo dwama o twempra wunya ntuna twe ane na mude mo ye nyam som dindin din say eye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawia na se magya boni ye ne mom eye adom wunya nti adom ase roman fo ngma ne tinsia nchemu ba ko osmavo paul Yankupan adom ote adoma sipa, ote Bible asipa, woni munyame pa, wohunu Damascus kwa mu pa. Osi enti efi yebeka se. Yenti na boni muna adomo no no so ana. Ubiya osu ye Kristo ni awasakre debi ya okonto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kunu dina tem. Oba anu udibema tembema anu oshene yire. Yenkoso ntina yire huye nu muna adumu nu nosu ana. Yenkoso ntina tenye nu muna adumu nu nosu ana. Na stela yemfre husi ye Kristo fu ana. Amasofu bie nyano, amodifu bie nyano. Nke ne difu diombe kaso. Ae nwa eyadum, eyadum. Pausi debida. Ebeye den ena ebeda so atena ase wo boni mu anase munim se ye mududu a wo bon yesu ko Kristo Yesu mu no obo yesu ekoni wuo mu eti wonam owuo mu asuboso asie ye ne ne se se de wonam agya no ni monyam eso enya ne Kristo frebufuo mu no Sara na yenso ye nante enkwa foforo mu haleluya eti so bi wo Kristo mu a no ya body foforo ne medede ni nyina twem hwe eno me nyina aye foforo nti adom no ba be boyen emie firi boni mo adom no be boyen emie gyai boni adom a me hye ye ma ne ye dia ye nyom ne eto ye adom e ye adom e ye adom e ye adom Liberia na me wo ho na so bia na wo ha meti wonka o se ye firi won greater grace. A greater grace, no monte as I said, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, oh, qua so de be no de bonny, now, do no dorsal. I don't be boying, and my eat mo e janny, I am fire, hoarding, enjoy. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. E yankupon, I don't. Ah, me no me no kayen se kayen fata. Nke abofo mpo ti jina ane ye wangwa se, ey, nyame na dumu dosu. Osi Mose, ede mrano ne ba, ne Yesu de wo di adum, ena aba, praise the Lord. Iti na dumu no ye wangwa juma ni nsenche ni wo nipa brabum. It is free, eye kwa. Sa wo wwa, na mfa nse bia, afashe da kese bi, ti se bro nyanini ya kika kahon, unke bishi mo, behenu bia shishe, and you might be brave and tuma and you a cook call by re odisika kesia de akaho. Oh, you know, jin say ye, but then manya way, ubeh no dia besio. If free him fa, as soon as he say em fambra, hey, what do me o? Why ye hoi juma? When tia hunsika? Why ye free nipa no dia becho qua? I don't know sanity. A bre nipa ye bonny free ye mammy ye mwanko, we ne ye ne fatayeno. Ni yanko pondi ye so adumo ye, adumo sombo. Yesu ono ni adumo osumo bonti se Yesu Kristo ba wa bra bo mu a wodi adum tumi ni aho odi ebrew se ne be ya boni mpochro bonsema chichiri watumu no he will set you free ose oba no maude ho a obeye odi hye ampa uhu Yesu a uhu enkwa unya dan kwa unya honhum awo nye awo aye mame ne papa de wuye boni Peter se we abrabo funa ye mame ne papa nom de awo ye Yankupon enso e babe wo onam Yesu Kristo suno di adum amao. Ti adum no na e buaw ma afobu e da uso ye bonye fobu ye de wono. Yankupon chum no amao down kwa praise the Lord. E ti enya dia ubi no di na huo dia ye na mechine kom akon chine ye gudu pa se akon chine nkwani ye nyina chine ko hevi anke pintumi nko. E ya adum ene di bae. Roman fongo me timi ensa. Oka free nchemu dun krona osi na yenim se bibia emra no se no oka kire won a wo emra no mu na wo mu obia wo mu wo mu obia no aka obia no atum na wiese nyina benyankopon atemu ase efise on free mra nwuma mu emu hunem biara bem e won anim obetumi abu ho bim wo wasori anim emra ne hyehye na modete ho obetumi abu ho bim wo babia ne kunyame anim pa dia ene mi gya krante awie ene mi kwa sori miminda ene mi gya kwasi ada som eno nye papa miminda de ene ye papa nyame anim me ka chro so obedifo nyame anim obedifo wo se efri se on free mra nwuma mu emu hunem bia bim ne nim Na mbrasu na wanemu nuboni ye na efei. Ebra Yesu aduma usombu na bano na efei. Ebra nyankupon haye pia meni penye nano na efei. Wakweti mra eyi nyankupon tine ni edi. E huwa dansiye ne mra ni edi fo edi eno. Obisi midi mredu ni nina aso. Ansa na betu midi mredu so ono jisa aduma kahonti se wuntu midi. Ne Bible si ba utumra no ba kupenso awa hede watu ninyina. Iti adumu nebe buwao ma unkofo ubi yiri. Adumu nebe buwao ma umokro no. Adumu nebe buwao nwetumie diso. Udi upata pe diso adakro ube tofo. Ube tini nina. Wasi efe wakweti mre eyi nyankupon tine nye di. E huwa dansi ene mre nye di ifo diye. Eye nyankupon tine nye nam Yesu Kristo hu jidiye so. E sheni wa wajidiye nyine mono na eba wo nyina so. Na nsonsu nye bie ni efise wo nyina ye boni ne nyankupon ni mwenye mabo. No wadina don praise the Lord. E nam wajia ewo Kristo Yesu muno subu wa mbimu kwa. Tumi nka se don ameto ma asore ko nwa ameto e fan ameto ma don ti asonti nyame ma ba bie gate ma menko debi nye ne ma ye toto de yesu aye ne mremu dua no so uma moja no bi so so so a na wo se bi obi aye mun enfre ni pomo no no abe se bi adom amo abe se bi ono ne yankopon de ne si wo se mpata de ni moja mu no wadi odi wafagidie so agye no na odi akyre ne tene Ni boni a waye ne kani ni twa wa ma ni twa mu Yankopon bo asito mu nti na ode a kire ne tene no ebreyi mo na ono anso atene na obudie wo nam Yesu hu gidie no so bem amano atene be praise the Lord nti adom o ye adwuma kese e pa wo ye mo ono ode a wo foforo brɛ ono ode nsisa baye ebreyi ono o ma ye tene atade e hye ono na brɛ ye di frank ye de ko to hell forever no ono no bu ye bim se da bi enkrofo no masisa wo destiny hallelujah ebi o mo koda no mo nkogye mo mo ko heaven e ye adom ti ye dru heaven a obi antumi ka se ena me ye we na me ye se urade e da wase de onam yesu ye su ye no mremudue me no ne de ko heaven enti sa na se wo chine kom na mesusu mi di sika mi wo sika na mi di bia si asori da mi di bia toto nkonwa ye nyina pie heaven ne nyame ka se da se nyame to bu ase o nye wo na odi mba ha eye don amitoye eye konwa amitoye fire amitoma masori tia asori da mi si ya wezusi nyame nye se aba ha no be ma ode so ense be ba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye ho to na dom so praise the Lord Ephesians chapter 2 verse 8 Ephesians 4 etimie no enchichemu enwoche o se na adom ene odi nem jidie so agye mo nkwa me mame wonya nkwa gye ana eye sika body how dey come as of ontra na debida ya dum a wodi gye yesu ho asem di ene nsisa no ye dey e baaye bibi biara wonya fi yankopon chen se ye nkwa gye se akoma mutie kronkron ye se ye honam nhyira bi mpo no anya ne nyina nam den so na baaye na madom so adom no odi nem jidie so agye mo nkwa emfiri mo a e nyankopon akyede emfiri nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho. Praise the Lord. Emfiri nyuma bi a waye mu na obiara anhoahoa ne ho obia mfa ntu ne ho se na meye we na memiye se na memiye se da bi adom ene de ebrei adia nkaye emfata ye na ye nse no ene nyankopon nam na dum so e de amaye ke fata owuo ke fata ja ene nyankopon nam yesu so yi wo wue fri enso yi e fri temuo mo e de aba enkom eti wo kai John chapter 5 wa Yohana asempa no eti enum wo kai fri enchichemo edionu enai na ye hwe nia osumafo no e ka kire yen edionu na ye ose nokre nokre mesimo se de hoti masem no gi de osuma me no die no woda nkwa na omma atemuo mo wetwa ma fri owuo mo konkom adom na yu fri owuo mo konkom de owuo mo na ma oda nkwa edi se ba se won kwa kakra na ye nkwa kakra ekura ye fi ye nsa yesu si mini owusori ene nkwa de ogi mi die no owu mpa obesori obetena ho forever obekọ heaven forever samre na nsu na omo mutietie nyame adom so omutietie yesu so omutietie nyankopon asem so ene die nkronkron ye ni die tren ni die no mso so ko de gem de wo mu de so ene si twere mo eye two things you either go to the right or to the left uko benkuma na se nifa me pese me bisa se hifa na opese okro so opese okwa betena dom ka no mo ne enko menka kire nem fa en defend boni nem yen kante ho boni ho adam are na yes anya mie ye oba no oba de na yes anya mie ye ye wo no wo de nyame no ni asem bia on de ejane da ho ye de etwe no na minu mie no de ye wo kwan se ye sesa ye wo kwan se ye free sumu bahan mo ye wo kwan se ye free boni mo eti john se omo mu gi yesu kristo de no omuji nyame di na omuji yesu die na obetwa ma firi owuo mu akonkom sankrofo no ma temu mu da adom a omenya no wo yesu nchenti no asesa won bra no agye enyuma boni ni nyuma funu ye nti no ye enyuma penti eniam omuye nyina nipa nim won dada ebro mu sakra nsu nipa hu won efia wo te omunim abrabo omobon tokko omukone enkrofo ho nsem ne mprasem ne sabie ne bibia wo sesa samye ma nyina betwa mu akọ nipa hu se nyame adoma ye dai abano so ene de enkrofobi kan se yesu anya adom bo he no bua hwefom no bonyam ne ne wadre aye aye ene tie yesu adom abano so jesus na ho boni ye adwuma wo yesu anya adom owia no ko di boni owia no ko bo adwaman owia no ko mpra adom ba boni be free ho akọ osi be bia boni adọsu no nyame ma na adom ye den edọsu maye se ne be ye den sesa be bre ye ne etumi afata wo sura himan mo edi se sa adom no nyem ma wo so a enenye sika ne de tọ no akase mini sika a free gift of grace hallelujah e ya aduma e ye kwa for all have sinned and come short of the glory of God ye nyina ye boni nyankopon ni monyoma ye den aboye nti se wo ba adom no mu a obehun se boni efri ho akọ wonya boni fefri wonya nkwaje nyame aduma baso wonya nyame mobro hunu iti you've become a wonder in the sight of the people in your home in your place of work in the market in the school wherever you find yourself any penny mo se wonye adom no baye nti ensisa ye den aba empratwe no nyina etwem tokwa ko pipe wa no tokwa ko no nyina etwem praye ho tokwa ko no nyina etwem eno abọ me ba no tokwa ko no nyina ye den adom ne tum yes the wonder of God's grace obi define grace say God's riches at Christ's expense onyankopon hunya enam yesu eso ene ba na mane wo hu no wo Calvary no enu na de saa adom no ye den ebre ye enipa de ye ka hunya ebu no sika mu ko a adan dodo a wo ka dodo a wo sika kese a da wo bank ni nyina ye good but into me fa wo nko heaven nyankopon ahunya ene se de bon ye ni a ye mu no emfra enipa mo se enipa kro na sese firi ni tri so akoka ne na yase honhom no abeye wo mama onya no ho se aduma ba no so ma se enipa kro no onya ticket e de ko heaven obetumi enya America ticket obetumi enya Britain ticket Germany ticket so heaven ticket enye sika ne e de to e kan hiafo nyina be ko gem na ka asikafo nyina ko heaven esu nyame wa anye ne sa wa ye na dom praise the lord itie ne se wo hwe wa bra bom na hu se boni adore wo na ne watin ka se adom bi wo ho moje bi ehwe gu wo Calvary di boye ni tomo ane ho boni nyina hohoro me pa wo chwe me nka se me de wo me papa bufu ntia bufu na bi no de awo me nyame nwo na bufu do free ho na bo tremra praise the lord me pa e ko wi se ni tie wo me ne sa na me no me pa chwe menya meso ngoka ho na asawie no mfiri honko bibi biara eye boni be all in a ai fi bon samwe dindi pe ko jemo no adom betumi amma oso every head we see baby papa praise the lord eno asem ne eka kiro the wonders of god's grace uhu obi a oye obi oye di boni ni pa na be hwese se obi bon cross yesu intimidi a chew madam fu bi se se we firi mo eye mrante be for eni so ya ye jijiska ni enam ni Kenya msem apostle kodua de obeye pentecost general secretary no ka ho ba ko su e friend no be ba ko e friend wood ene ba ko su e friend ko kodua do de worker san ye jijiska brante ni enam ni Kenya msem sa eti waranfo ba ko no oso sacred de wawu no ono se oda hospital wo po no Kenya msem chire obi Oda hospital obi na nya problem wo ko ja no na o makoka ho asem na o nya accident oda hospital wo mpo na o cancer mpa kire obi obin oh he's a beautiful Christian na ni Christo sum na fe se o se so me sakra ye no kaka kra bi nko o me de me kwa nkafo because me nua no na o mo confie papa afi me sakra na o mo kam am se yesu ntimi de ache wo enti o mo hwe se sisa no se ni esi ba ye no na o mo nti ase ye na o mo ka se bia jama na dwire ye de ye Wo free kwa sori e wo ba sori ho dede en sisa ben na wo fie fo ho wo mo en sisa ben na wo kuna ho no wo mo en sisa ben na wo yire ho wo mo wo kuro ka ba ko no aka mie no ben man so yire kasa na wo abona no na apai no aka kire se wo de masofu hu se me na mbo wo be ho ni ameyo sofu wo hu nyame hu ana adum no e pe wo Calvary Ene sobe mwe biya su so suwa, misi nsenchile ni ebisi wa brabo. Nyami ya aduma, nesa yebe kasa hafa soho. Osimina na miye ni bonye fu njine mwe dikai. Adumno tu mi Damascus kwe mwono. Bonini njine fiho mabeye atrene fu njine, praise the Lord. I don't know the situation you find yourself in. Ni mumini mbeme biya, ene se wudi jidi yutu ya na moko nuhua. Obeye nema sronko ewa abrabom. Adum embe tu kwa yinseni, ni nyani hon kose kwa yinseni. Adum onkono, oni kwa yinseni ubonko mwa, onkrono, no watu pretu wani njina achre. Hallelujah. Bebia ubiano, mipese upeje wenishe Calvary. E moje bi iso so, mebi iso so uso. Me for what sorry in two home, and I'm be quite sorry as we see, be quite sorry been three. Yes, so ne ye che will be the ye che. I'm sorry, Jinani Adom. I didn't see say, bro. What now, sorry, dear moon fee pity pay pay, nento quada dan one aoko. A trodder dan and a woodie, jamada dan one aobo. A trodder dan and a woodia, and no emphasis be any so. And ye one was see me say, ready, ready, and obecos rahimam. Nimo wa wo ye meja wo soro no apede eda no nipe bebre nye kakra bi be kan kire mi se radi radi enfa wudin enhyen kom yenfa wudin entutu ahohom moni yenfa wudin enye ahodi ne pia na eno na mepae mu akan kire mu se mi hu mu da mu fi mi so nko mo amoye de entene ni nyina ejina tene ne so se no nimu aka wanotum wuni hu de hunu na wo ye wo she nkom te se den ututu ahohom money te se den na wo di bone a adom nyanto ene wo di gidie behwesru no aka kire se adom mi pese me no tna oni adom tna ifi anopa ko se nwumra obra nye te se ne tie ta hallelujah sisi aye kase yensofu peni komoyi oye crusade ye friend global crusade odin kai ye bi wo abuja you connect to the whole world wo phone obetumi hunu oso obetumi hunu youtube obetumi hunu facebook obetumi hunu twitter obetumi hunu bebia na osusu utie bi na adumru bi gumu na adumru bi gumu na owia obom paye simple wo enra testimonies, you know, a beefy all over and a eba omo muwo Pakistan nyina ye testimony free ho if we ha nyina just simple like that and then so say ni nipa ye Christo sum upese wunya ya resaf twa de bra fanka bra fa busuma ku tre bra Oh, Baby, I buy. But say ni po muti boni muna human muni na tete. Ina nenti asie tese ni akanchwa no pay. Uti asie na bomb paye nyami bayen century ni ama. Baby, I will be a me bomb paye. Din kai bomb paye kanchwa nyanku ponse radi mawadom emrameso. Eni eme wo ma brabu mu mi jaya na bonse muni mameno. Adomba bitumi jeni nyana. Adomba ensisa bitumi aba. Adomba enkwaje bitumi aba. Adumba esum be firi ho ama mabrabom aye han ewia be bo mabrabom rade boa me mama ho den aye di jai boni boni ni nipa mane kese sika ntumi nyim firi ho ahode ntumi nyim firi ho ye yesu ni moja no na onam na dwom so edi enji en firi boni mu onyame tumfo ye da wase se nenso onam odwom so amie hu the wonders of God's grace nyankopon dwom won waso a eba tetefo no so eba asomafo no so eba gidifo so na esese nipa ne rade medimetiefo nyina hye won se obi biara wate wasem ni wate ase na ohwehwe san sesen rade hunu mobo na sesan wo Yesu Kristo die mo ma wadwom tumi no aho den emro so ma obi biara mfa ho bone eti ne mu ne bebia wo a ehwa ye bone wo sese adom ba bone be free ho rade mempa ye ni se obetwro enipa din won kwanguma mo bre nipa sakre na wa ma adom a ye betum dia trans ya ma se basi wo mo nkwa mo yetumi aye wo dia ye da wase se wetie wo Yesu de mo na ye bom pae Yakopon onhyira opa se wa ya so ama na sem se wo wo asembise bia obetumi afre 0244 938 217 bia wo bia obetumi afre na ye yi wa no de boise ne be a nyame adum be nya bebi agina yie se base nyame be fa krofo a o manya adum
1: mia weni huna mane se Kristo Yesu sre nipa obi nko sa emfa ne ho ntoato a efi asetena se mu na aso sa hinani na so obi di akwakansie nso a wo mmone nkunima botire Yeso wa kone sadi ya homo ratie. Ukuyafua oye juma. Ene saso unye muwaba nibikane. Hunu diya misi na uradiba mawadie nyina ya munu. Kai Yesu Kristo osori free e ufu umua. Ofi David asie. Sadi ya masa mpane tieno. Enumu na mihuna manibedru ochiremu. So adiba yafuo. Na yansu nyankupu asemdi ya wanchireno. Winti metuwe buwasi amani ya nyina ya emu. Wa wayi wawoninti. Na wonso nyankwagye a ewo Kristo Yesu mu no ene dae ni munyam. Nokwasem nie. Si ene no wua, ene no betna sen so. Si yetu yen bu asia, yeni nubedi hine. Si yepanwa, ono sube payen. Si yenyano kwa fuwa, ono diyo yeno kwa fuwara. Efi se, on tumi mpane huwachi. Wenu mna kaya won. Ne di wwa danse nyankupo enim. Na wwencha ono kwa enye mashi. Nemu edani etifu ono aso. Womodi njine nyankupo enim sadi ofata. So jumayenia, eni so oferye. No kura no kwa sebinu mu pepepe.

0: onyankopɔn so mfa de yɛ dɛ ɛnkyɛw ti bibia yɛ bɔne aba wakɔ mu bia wo mpre bia ɔfa ne sɛ ɔyɛ nyame no ɔnyɛ nyame wae ɛna me dɔ sɛ are na wo mfa saa dɔ no ma yesu na ɔnkyerɛ ɔdɔ papa na dɔ a de wokɔ gya ɛnum da woduru gye mu ha wo mpra bɛtumi abɛgye wo anaa sɛ wo mpra no sakra no wokɔ heaven mpo a ɛnyɛ deɛ wobɛtumi atra ɛku kɛseɛ no aba baabi a wo no abɛgye wo ɔda so agye nnwamammɔfoɔ ɔgye nnebɔnyɛfoɔ ɔgye akorɔmfoɔ ɔgye awudifoɔ ɔgye ntɔkwapɛfoɔ ɔgye abayifoɔ ɔgye awudifoɔ ka kyerɛ no fɛ sɛ awurade home mmɔbɔ sɛnea meteɛ ne me ne hwee ka nyame agɔma maba onyame tumfoɔ yɛhyira wo bebree nanso wode w'asɛm ama yɛ wo ka kyerɛ sɛ hell ɛyɛ ade kan yɛanansesɛm nti obi biara a ɔpɛ sɛ ɔkɔ no ɔmfa ne ho ma yesu dodo a wate a wɔbɔ mpaeɛ serɛ bɔne awurade hu ɔmmɔbɔ no afa kyɛw ɛfiri sɛ wo no wahyɛ bɔ no mempaeɛ ne sɛ mogya no bɛhoro saafoɔ no nyinaa ho na ate ɔn ho afideɛ ntene nyinaa ho adom tumi ne ahoɔden a ɛbɛ nnipa mu ɛma ne tumi sesa no awurade fa ma matiefoɔ nyinara ɛwɔ yesu kristo din mu sɛ ne ɛbɛyɛ a yɛnkwa no aka wiase na ɛbɛtena ase ama wo ne sɛ ba sɛ ɛwu nso a yɛwu ama wo ɛda wase ɔ yesu din mu ɛna yɛbɔ mpaeɛ megyiri pa sɛ nya Amen. Adofo nom emse emreka kreni yadisia esha siye na efa se o jidini ma ukon ado heaven na se o suru o maino emse epimsua bisi se efe se uhuhe nyankupu ukru a itna hoda ne san ebisa ye ho sɛ sɛ ba sɛ obi a ɔyɛ ɔgyidi ne owu a ɔka n'ani gu so owuo mu a ɛhefa ɛna ɔkorɔ ɛsɛ ɔka w'ani gu so a ne nsan ɔkra ne honhom no afiri wo mu aka nipadua no yɛ dɔteɛ no ɛno bɛkɔ fam na ɔkra ne honhom no deɛ san kɔ agya a ɔde maayɛ nkyɛn sɛ yɛte pii faa ho nti ɛnɛ yɛhwɛ yɛn test no a yɛ hebrufoɔ nwoma ne ti dumiɛnsa kyɛmu dumiɛnsa kɔsi dunsia no ɛyɛ mu mmienu ɛnɛ yɛhwɛ nea ɛtɔ so mmiɛnsa no a ɛno de point 2 ɛyɛ sacrifice of praise to God sɛ ɛde ayɛyie afɔdeɛ anaaseda ɛma onyankopɔn pɛ sɛ mekenka test no bio hebrewfoɔ nwoma no ti dumiɛnsa kyɛmu dumiɛnsa kɔsi dunsia Hebrews chapter 13:13-16 ɛno nti momma yɛmfiri adi nkɔ ne nkyɛn nsraban no akyi nkɔ so a n'ahohora a yɛnni kura a ɛtena hɔ daa wɔ ha namu deɛ ɛbɛba n'akyiri kwan na yɛhwehwɛ nti momma yɛmfa ne so mo nyankopɔn ayɛyi afɔdeɛ daa ɛne ano fafa a ɛbɔ no aboden no aba ayieyɔ ne adekyɛ na momma no mo ani mpa soɔ ɛfiri sɛ saa afɔrebɔ no sɔ nyankopɔn ani nti na yɛhwɛ ne yɛtɔ so dunum no verse 15 nti momma yɛmfa ne so mmɔ nyankopɔn ayɛyi afɔdeɛ daa ɛne ano fafa a ɛbɔ no abɔden no aba adɔfo nom sɛ wohwɛ asɛm a yɛhwɛ yi a sɛ ewiase ansa na wobɛtumi anya heaven no ɛnyɛ bayerɛ abrɛwadwo ɛ sɛ woda fom so a na wapie hɔ yohane ma yɛte aseɛ sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ ko a ɛmu ahyi papapapapapapa ɛnti sɛ wohwɛ matthew nsɛmpa no ti du baako nkyɛmu dumienu no a ɔse ɛfiri ɔsubɔ ne yohane berɛ so bɛsi nnɛ ɔyɛ ɔsoro ahenni no ho adeɛ ani bereɛ so na wo a w'ani abereɛ no ne fa no ani aden soɔ yɛ ho adwuma ani bereɛ so ɔmo m'ani abere na ɔmo fa no ani aden so nti sɛ ba sɛ wosi w'adwene pi sɛ wokɔn bɛdɔ heaven wopɛ sɛ wokɔ heaven a ɛnyɛ ade ketewa nanso ne nyinaa mu no nyame adom ɛwɔ hɔ ma yɛn hallelujah obiara de wobɛto nyankopɔn ne n'adom soɔ no wobɛhu nyame animuonyam ɛwɔ kristo som akwantuo mu nti na ɔsomafo no ka kyerɛ yɛn sɛ nam sɛ ɛpɛ sɛ ɛkɔ baabi a yesu wɔ ɛpɛ sɛ ɛkɔ baabi a nyankopɔn wɔ nti yɛfiri baabi a yɛwɔ ne akɔ ebi nyankopon wo ye heavy no na enti moma ye mfa ne so emo nyankopon yi ade enti no si enti enti no kire se se wo pese wo kwa wo befa amane mu enso emane nhaw e netie bi wo pese wo kwa wo betumi afa wo hie mu betumi afa ka mu betumi afa amane huru pi mu awerehuo mu nanso wo se emane nhaw kra e ye mretie bi ne sa ne emane nyinaa twam na wo duru fie na wo kwagye wa home afebo ti amane bi a wo fa mu ansa na wo kɔ heaven no wo se e ye mretie bi bibia wo bɛyɛ wo awurade dem no mbɛyɛ mfa ayeyie ne aseda ne animonyam ma onyankopɔn obi a ɔsi menni hwe obi a ɔsɔre da bia ɔsu bo nyame soboɔ sɛ wɔni mpaboa hyɛ nti da korɔ ɔkɔ asɔre nyina agu fam ɛna ɔmobɔ mpaeɛ a obi n'ani na ɔhu sɛ obi gyina n'anim a nipa no oni nan po a yɛde mpaboa yɛ dɛ hyɛm na hɔ a wɔhyɛ aseɛ no ɔsi awurade fa kyɛ me sɛ mebɔ soboɔ ama me nan sɛ meni mpaboa mpo a mewɔ nan sɛ wopɛ sɛ woyi nyame ayɛ no ade nyame ase a wobɛnya biribi ahwɛ ho ada no ase mohwɛ deɛ nyame nyɛyɛ de a ɛne ɛwontumi nya hwɛ de bia your mouth and your heart will be full of complaints ebia na wobɔ nyame soboɔ saa ɛnyɛ nyame ayɛ pii aman nti mom yɛnhwɛ deɛ nyame ayɛ ne yɛnhwɛ ho ne yɛnna no ase paa nti sɛ wonni hwee kora a woyɛ wɔ gyidi ne a nyankopɔn ama wo nkwagyeɛ yesu se nokorɛ nokorɛ mese wo sɛ sɛ yɛ awo foforɔ a wonya kwan nkɔ ɔsoro ahemman mu nnipa pii akɔ asɔre mfie bebree ɔmu nim ne yɛfrɛ no awo foforɔ ɔmabrabɔ nsesae noa ne sɛ bɔne ɔm de kɔyɛ noa na ɔmoda so tim ebinom awuwu a ɔmo bɔne mu kɔgye mu woanya nkwagye a sɛ ba se wuwu a yesu se woanya ticket a wode kɔ heaven wowɔ biribia wɔ sɛ ɔhwɛ ho dɛ nyame ase wae wowɔ nkwagyeɛ heaven da hɔ ɔtwɛn wo ɛyɛ adeɛ a wo sɛ wote aseɛ sɛ saa nkwagye a yɛka ho asɛm no yɛ adeɛ a ɛso papapapapapa paul se sɛ yɛmu nkwagyeɛ kɛse ɛti sɛ yɛbɛdwane afiri mu sɛn saa nkwagyeɛ wei na yesu ka ho asɛm kyerɛ nikodemus ɔsese sɛ na menkɔ wura me na me ma meyɛ mu bio anaa ɛwɔ nnipa bi te sɛ nikodemus a ɔmo wɔ degrees akɛseɛ doctor in divinity ebinom yɛ professorfoɔ ne ade a ɔmo fi wɔabusua mu ne ofie ɔmo fie ne hɔ ɔmo nya nkwagyeɛ ɔmo nya awo foforɔ ɔmo wɔ dibea ne tumi ne sika paa ɔmo wu a ɔmo kɔ gye fi sɛ ɔmo nya awo foforɔ wa wo ne kɔboda abotom te sɛ lazaro te sɛ mea megyina ha wotumi nya nkwagyeɛ yɛnya nkwagyeɛ yɛne sika mpo a ɛwɔ nkwagyeɛ kakra a ɛwɔ no nyame adom yɛni sɔ nkɔbɔ korɔ no nkɔyɛ nneɛma a ɛmfra sɛnea ebinom nam kwan bɔne ne kwan basaso hwehwɛ ahonya ne neɛ keka ka even to the point sɛ ne yɔnko nnipa no wɔkunu na ɔtwitwa ne tɛkrɛma ne neɛ keka wɔde kɔpɛ sika ɔmo nim ne yɛfrɛ no nkwagyeɛ ne werɛ fi sɛ so wɔka ne ani gu so a na dɛn a wɔasie ka a woatɔ ne biribia womfa biribia nkɔ na wode nyankopɔn ayɛ w'adom woanya saa nteaseɛ no wowɔ nkwagyeɛ wosɔre a sɛ woni hwɛ a woda wohwɛ ho ayi nyankopɔn ayɛ wowɔ nneɛma pii a wobɛtumi ahwɛ ho ayi nyankopɔn ayɛ ɔbaa wohoe sɛ ba sɛ onyinsɛn a wosome nkuro no yɛa na ɛnyɛ ahongono kora ebinom so nya ne nson ne nyinaa mu no sɛ ɔte ntasuo didi anyɛ ne dɛ awiaboa no aɛmmerɛ ne neɛ kekaka ho ne mmom ne nyinaa mu no ɔmo wɔ anidasoɔ ne awerɛhyɛmu sɛ da koro me ba bɛwoa anya akɔdaa da me nan so praise the lord ɛti ɛmfa ho yɛ obi a wɔwɔ fam ɛnam akɔdaa a wohwɛ n'anim nti no ɔfa yaw ne nyinaa mu sɛnea ɛbɛyɛ a awoɔ de dura ɔnkae yaw no baako koraa praise the lord saa pɛpɛɛpɛ na me no mmie no nso so sɛ yɛtu anammɔn yɛnam akwantuom a yɛkɔ heaven yɛnim sɛ da koro yɛbɛduru fie owu a mfa yɛnnuro hɔ a yesu ba a rapture deɛ bɛkɔ ɛti ɛnam saa deɛ no nti no ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ho ne yɛyi nyame ayɛ ne yɛde nyame ase wɔ biribia mmere pa ne mmere bɔne mu mɔmɛyɛ yi nyame ayɛ praise the lord mese mmere pa ne deɛ mmere bɔne mu mɔma yɛyi nyame ayɛ ne yɛnna no ase nneɛma no hu sɛ nea wɔyɛ no yɛni sɔ mɔma yɛwerɛ mfiri deɛ nyankopɔn ɛyɛ mae mɔmɛnkɔ so nyinaayɛ psalm 69 Mekai, verse 30 and 31.
1: o se me de junto be yi nyankopon nyaye me ni kobo wo manu me nse me botom ne mo me wo tekrema de manum a me tum de yi nyankopon aye na me de aseda makamfo no praise the Lord o se na ebeso erade ni ye asini na ntwinini a owo emen na hoof and I say ne nan emu apaya ti se o she ni coat no o she empaboa no a emu apaye eti yankopon e kan kire se enye bre enye sika gwe boto mu nko ene o se nyame aye si wo sika o ini sika o mi nyame aye e o ba bi da o ini ba bi da o o mi nyame aye se ya pasi en social na se e feli kura mu me ye dey nyame aye ade nyine mu o ma ye nyi o yankopon aye e fon ba bi no Ninti wo se nyankopon aye ne se nyame ne su ne ban ene se de ne do esitie se de ne tumi esitie se ne ne kronkron esitie se ne ne mobro hunu esitie se ne ne papaye esitie se de na dom esitie yankopon we nyina ono anka Obie na no ba konka se nipe wo wiase nyina na mu nyina mungu na munko gye mu ayekɔ so ni mobro hu nti onye ne sa wa maye mretenten se mfa nsakra se ne be ya imu bia nyira bi se wo se nye ne pe se wo kre bia be yira ne wo hwɛ nse nipe nyina be sakra adwe ye nyankwa mo mie hwɛ de nyame aye ne nyi na ye wo ho because of his attribute isu ene ne bai ne bra papa bi a wo a wo pese ye nsu ye nye bi e wo se nyame aye because of his worthiness se ni yankopo isi sombofa e wo se hwe ye no ho ye yi onyankopo aye se wo kan e di sem iti enum na okasafa onyankopo ho se ni wo si sombofa the saint no osoro abofo dom ni nyina omu de omu nim se wo so mu de ni mu nyamo hye emu yankopon omu yi na ye osoro juma wo mu di ano no enti ye ya gidi for what as this way pese e call heaven mu yen hye asia ne practice wo ha iduru ha ya ntom praise the Lord ye ni abofo no nyina bom ne yi nyame aye if you say ye hye asia wo asase so na ye ko kan wo ho na ye yi nyame aye ti so kan ye di se metinum chemudu ba kon e ko si du nine wo se na me hwe na meti abofo bebre e wetwa hinwa no ni ntiasɛ nam ne mpanimfo no ho kontonkro ne wanu si empimpim ne mpim ahodom pim uncountable innumerable no di nikese e kan sɛ aguama a wokum no no fata sɛ ogye tumi ne ahonya ani nyansa ne ahoden ne anidie ne animonyam ani nhyira na abode e wo soro ne asase so ne asase ase ene eposu ni de ewo mu nyina meti se wo si enhyrane ani die ni ani munyam ni tumi nka de wo te ahinwa no so ene egwama no dada na te asifo ba manai no kan se amen empenifo no hwehwe ase okoto sorry praise the Lord iti se wo hwe we nyina ehu hia pa se wo ye ogidi ni amen transim fonse nsum wano emwa bre ho onyom enka se de enka impose de nyame aye bibia ma wo Hwe Nyankopon bo sha kese akese. Hwe ni mobro hunu. Hwe Nyankopon se bibie mu no ono ene onyankopon. Ene ma waya ma ye nso dɔso. Ai kase ye kenkan a ye ntumi enkan wie da. Hwe Ephesians 4 iti enum yichemu aduono no. Ephesians chapter 5 verse 20. Ephesians 4 iti enum ijichemo eduono. Ose muna eje nyankopon ase da adi nyina hon. Ye radi Yesu Kristo demo. Hallelujah. Mumre bre mo huwase ma mo hu Kristo sromo. Ene nyankopon ase wo adi nyine. Bibie mo. Bible si ena u nyankopon ase. Ene u nyankopon hamso da. Don't quarrel with God. Don't ever quarrel with God. Don't accuse God. Me mo nyame sobo, ena me ye adwuma, Nyame ahwɛ ma adwuma no nyinaa sɛ mpakyɛo nyame wɔnhwɛ ma adeɛ nsɛ wɔhwɛ ma adeɛ yeye praise the Lord. Look at the bright side of life. Bribia hwɛ ɛfa a ɛhyerɛ no menhwɛ deɛ sum wɔ wohwɛ sum a w'ani bɛyɛ sum w'akoma bɛyɛ sum ɛsɛ ma ɛfiri w'akoma mu ba no ɛyɛ w'akoma a ne mu ayɛ sum na ɛbɛyɛ sum nsɛm mmom sɛ wohwɛ deɛ nyame ayɛ a bɛm kae deɛ nyame ayɛ no ada no ase menhwɛ deɛ nyame nya nyɛyɛ hwɛ deɛ nyame ayɛ na ɔdwontofoɔ bi kae wɔ se kenkan wo nhyira mmaako maako na wobɛhu sɛ nyankopɔn ɔyɛ ade kɛse ayɛ dɛ ama wo. Count your blessings, name them one by one. It will surprise you what the Lord has done. Wo be dwiri wo sɛ deɛ nyankopɔn ayɛ ama wo nti berɛ bia no nyɛ biribi hwɛ ho da nyankopɔn ase na yi no ayɛ wai. Colossians chapter 1 verse 12. Colossians chapter 1 verse 12. Colossae eti baako mekan nyikyemu dumienu no. Colossians 1:12. Ada genyanku aja wa maya fata ahotofu apejade no fafafo ewo han mu no ase se wayi ye free sum to mi ase edi aba ne doba henie mu o ikuche sika kra nke intumento onumu ene enya ojia ene bani bani fefre no praise the Lord. The basi wunya asem ko court na asem ne hupa si ni asem ni wiaya na wohonto court today be drobo se wudidi mpo ayede enye ode se wasme dese kure nam se ne wiasi tresi ase enti obitum ko ma judge sika ne ye to asem na twi baby wudi bimpa esi wusumo ho ne boyem na ye bufo oh enam se enti enipe wo wiase nyina wa maneke se wiase ko to bie na obetumi edi obi a won sakra wa dwin bia wo di fo nyankopon wo kan wani gusu wo ma wo kodaje na menu mie no enam Yesu Kristo ayaji ne di enti Bible ma yeti ase se onumu eni enya oji a eni boni fefri ah e kan ye ni gusu a e ko heaven praise the Lord bibi wo esu che we ana ɛno nti na Bible se yɛnyi Onyankopɔn ayɛ yɛnyi Onyankopɔn ayɛ mmerɛ pa ne mmerɛ bɔne mu de nyame ayɛ ɛma wo werɛ mfiri deɛ nyame ayɛ mɛnyɛ bɔne ayɛ menkasakasa ntie Nyankopɔn. Tesalonika nwoma ɛdi nkan ne ti nom kyemu adu nwɔtwe no 1 Thessalonians 5:18 ɔse monna ase adeɛ nyinaa mu na yei ne deɛ Nyankopɔn pɛ Kristo Yesu mu wɔ mo ho. Wosɔre anɔpa a sika da bɔtɔm a sika da na wɔbɔtɔm a yɛnyame ayɛ. Wosɔre a woyare o wohoɔden o yɛnyame ayɛ. Wonya biribi adi o wonya biribi ne yi o yɛnyame ayɛ. Deɛ nyame hwehwɛ firi yɛn nkyɛn no no nti nnipa a yɛne wɔn te wiase ha mpo sɛ ba sɛ obi kyɛ yɛn biribi a yɛne nnipa no hwehwɛ sɛ yɛbɛba aka sɛ meda ase o deɛ wode kyɛɛ me abosonsomfoɔ ɔmo na ɔmo seɛ sɛ ɔmo yɛ biribi ma obi a ɛna ɔmo hwehwɛ sɛ nnipa no afe so a wode odwan wode abirikyi wode nantwie bɛba abɛda no ase ɛnam sɛ ɔmo gyina bɔnsɛm afa nti no sɛ aseda no ankɔ a ɔse mɛyɛ ne nyɛdo asɛ nneɛma bebrebe nyame yɛ man a yɛna no ase ne nyina mu nam sɛ ɔyɛ nyankopɔn nti no ɔkɔ so ade man ɛmu ahe no asɔre anɔpa a yɛde nyame ase mframa a yɛhome ɛna no ase nso dabi ɔma yɛ mframa home so ɔgyae da koro sɛ ɔmma obia mframa home a the whole world nipa wɔ mu nyinaa bɛwu. What a great thing God has given to us. And so yɛna no ase wɔ ho yɛda a obi wɔ hɔ a ɔda ɔyɛ strong ne ho den pa ade akyi wɔ sɔre a stroke ɔpagya ne nan yɛ dɛn mpagya waka mpam sɛ yɛbɛma no so kɔ hospital ɛmu ahene yɛsɔre no ahoɔden wɔ yɛn ho a yɛkae da nyankopɔn ase so ne nyinaa de bi awurade ma yɛ ahoɔdene de kwan biara so menyɛ sitie matwerɛw sɛm na nyankopɔn se n'ani gye yɛaseda ne yɛayɛyie ho ne Awurade Yesu Kristo ɔsa akwatafoɔ edu yareɛ na emu nkron deɛ ɔmo nya ayaresa na ɔte lɔ obiara kɔ baabi ɔfiri baeɛ de baako na ɔduru kwa mu a ɔmo nyinaa duru kwa na ɔmo sɛ kwata no kɔ koraa na ɔmo de ɔmo kɔ kyerɛ sɔfoɔ ti eya no si debi enyame ayama me na so dodo kwate wo me hu mentume nko nipo kwate wo me hu mentade a me she nyina moja ye mu a chese nyenyanyan kakan kan se manya wo kwan po na obedom ye si ama me miso me nsesu atwitwa me dis posade enye ye na se ne nyankopon hu me mobo na wasame ya dia oh e wo se me ko na mko ka kire Jesus say thank you nti wo koi amen kin kan ho nkyro look and say pati do nson chemu do nson ni do ngotwe no wo kan fi do no na wo se na wo mu ba ko hu se ne ho assign no ne ho afri no wo nya yare sa wo san na chi e de ne kase be yi nyankopon aye praise the lord no de ne nim butu fo mo ne nan se da na se ono de na oyɛ samaria ni yesu bua se enye du no na won ho friye na ba kro no de wo hefa won hu wo mu biara osan de ni monyam bre onyankopon se onenani ye nko o se ni se sori ko ujidi aye de aje o enkro no nyina ye jufo obi antwene ni anhwene chi omo anso nim se won na ma o de doma san wata de ano na otiam am clean me honti o me honti o ni nyina onya ho fa ho die ontumi ankai ohoho eno okoye no si Jesus me dawasi Jesus kan sa se mo ekyere nse so ye bibi man a me nya urade aka we aka we ne ka se urade de waya man ya ne da ho ase e yu aye tonton e kamfo ye she wonu nya ntie o si yi nyame aye ne de nyame ase ene se we si si Baby, I a friend of heaven. Am I? Praise the Lord. Yesu se, Mumma mwa kuma ntutu. Mwenye nyankuponi na mensu mwenye dayi. Mwenye mini. Tuna biye piwa meje fie. Mekonuma kusiesie baby ya mamu. Nasemi kusiesie baby mi mamu. Me baby yo. Nama befa mwa kumi ya minche. Nadie miwono mwensu mwenye dayi. Mwa baho. Yesu sisi ni niya bredi ndiendia wa usiesi heavy amaye. Ebra wa usiesi heaven wa namna semso esiesi eseni ebe ebitumia afata heaven kro. Wa namna semoso, wa namna sofoso, wa namna humoso esiesi. Debia ebiti enyamia semono. Tiseni esi esi ebibia fa asida huni. So yu ubia debia ubo nyamesu mbua wana nasia. Nyamsembe mwa sakrano kaserwadi, I'm sorry, diye miye nenye. Tide biya fa yi ye she manum na misore ya makai ni madawasi. Inframa me humi ni free. Ah manto. Senki ye she gu mkotuwe muni ye tonwa. Kini pase ni benye sikato. Nini na odi ya che mkwa. Radia ni munyamu nkawidi. Praise the Lord. Enam ni she she pa. Washisha maye fa mkwanjie hu. Na odi mkwanjie na adumo ye. Odi ya maye. Adum o ne mjidi yesu di ajimu. Mfri mwa inyankupo achedie. Mfri nyuma mu ubia mwa kwa nuhu. Enamsa anshi sheinti wasiye shehunye di nyankupo ansi. Inipe pi. Ene nyankupo efre wombra. Ye sakrani. Imubi owa yosu kumunu ubibe kenya mease. Nwasi mwa mpesa mudi muhuma yesu mumre nimo. Meme kaimi diye pa May 17, 1975. Okwada suwa Greek College. Na nyumre, uwe, nosi, wawo, peso, odu, huma, iradi. Na yeho, kesie, nipe, piwom. Mikoye. Nye minko, ibikoye. But the question is, nye kwe, yina netumie, jina Bedru Samriana, 46 years. Nipa miyehena, omo sakra saadana, omo dasu, jine jidie numu. Iti nye ye kanese, sinyamia ye wadom, nese wa maa unkwajie, nase wo osiesie nkwanje amane so de amawa e wo so de nyankopo ase enye no nko e wo se wo de nyame ase enam ji a wo ji frɛ no so a wo so abɛ Kristo ni na ni tumi nso so a e kura me no mie no because of his keeping power tumi no kura en se ne ebe ya betumi ate e ho firi bone ne bonsam se me wi asese mo ho Kumse tiwi ase abone ahye made ni penu ofie binu sori a oman kontokwa omuntume na oman kankrofo ho asem omuntume ntena ase nso ye ndie nyame adom ye kontokwa ye kankrofo ho nsem e ya adom ne nyame de adom ya ode krae enu na Peter ma ye ti ase o Peter nguma edi nkan ti ba ko no te di nyankopon eye ni nyina no bibinti enema ne ye se ne be ya
0: onam na dum ni mobru hunu so odie mbe ko heaven na ne pa wo siesie ne yenso ebetumi akonya yen de disa wo kan petro ngume din kan ti ba ko nche mu miensan kro no si nhiran kan yewrade yesu kristo nyankopon eni eja ni mobru hunu edo so nti onam yesu kristo sori a wo fira wo fo mu sori no so awoyem foforo ekọ enidasuo mu ewo nkwa mu ene apejade eja pade a empro wiase ha ene ma yenya onuane etumopro ene ma nyamede ma yesro no empro ehun ni dem empa ntade a yeto ntuma yefra yesia na ene apa odi esi osoro heaven amami no mie no awo nem gidie so ewe mu yankopon tumi mu ede kɔ nkwagye a wasiesie sɛ obeyi ne die ebra edi ekyire no mo praise the Lord. We are kept by the power of God. Nyame di ne tumi e kurae sɛ ne ba e betumi edru sɛ japade no ho wɔ soro ahemman mu ene myankopɔn adom emoburo hunu ne papayɛ ohwɛ adom a wɔde adom ya abrabɔ mu sɛ nipa pii apime tuto nifa opidu tuto benkum ye die ebi nkae yɛne nkwa ne yɛde hwɛ ne ho abɔnefoɔ akatua adɔfo no ɔma yɛnte aseɛ sɛ nyankopɔn bɔhyɛ akɛseɛ akɛseɛ ne kwanbie pii ɛna ɔde ama yɛ mpaebɔ mu ɛwɔ sɛ yɛhwɛ yɛ no ho ne yɛde nyame ase ɛbɔ mpaeɛ nyame tie yɛ mpaebɔ ɛwɔ sɛ yɛyi na yɛ ne yɛda no ase wɔ ho ɛnam n'asɛm a ɔde ama yɛ david se w'asɛm yɛ meka nase kanea ne mekwan so han wiase yɛsom bɛde ne wɔtumi afa sɛ wiase ma wɔnni nyame asɛm ɛyɛ akwankyerɛ a wobɛkɔ ne sɛ ebinom na mu saa ɔmokɔpie gyem ɔmokɔpie sum kabi mu ɔmahu sɛ ɔmayɛ mfomsoɔ ɔmapo nyame ne noasɛm ɛnyɛ wɔnwa jeremia wɔ sɛ nyankopɔn asɛm na wapo nyansa bɛn ɛna wowɔ ebinom fa ne sɛ yɛmmerɛ sɛyɛ sɛ wobɛsɔre no wafa bible akenkan wokɔ a sɛ wokura bible da bia na wote bible ho ɔmfii sɛ yɛmmerɛ sɛyɛ daabi ɛnyɛ mmerɛ sɛyɛ ɛno na ɛsiesie akɔ ɔsoro ahemman mu ɛno na ɛma yɛ akwankyerɛ wɔ wiase ɛnam adwuma a honhom kronkron no yɛ ma yɛ nti ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ho no yɛde nyame ase tɔ da a wowerɛ tumi ho woyɛ ɔho hwɛ nyɛ yie na honhom kronkron no aba no a bɛkasa akyerɛ wo na wama wɔ akwankyerɛ no ahyɛ wo de no ahyɛ wo nkuran ɛnyɛ no nko ɛnam ne mmɔborɔ hunu ne nhyira ahoroɔ a yɛntumi nyina ha nkenkan ɔwɔ sɛ yɛhwɛ ne nyinaa ho no yɛyi nyankopɔn a yɛ praise the Lord. Adɔfo no nea ahontasɛm ɛwɔ mu ne sɛ saa asedafo de a yɛka ho asɛm sɛ yɛde yɛ adwuma a sɛnkyerɛne yɛbɛsi abrabɔ mu mede wokɔ Joshua ɛtinsia Joshua ɛne ne nkurɔfoɔ Israelfoɔ no ɛwɔ ko kɛseɛ paa da w'anim a ɔmokɔ akɔko ɔmokɔ kuro ketewa bi yɛfrɛ no AI nnipa bɛyɛ aduasa nsia wɔmawu nti wɔn bɔ mpaeɛ ne nyankopɔn ka kyerɛ sɛ ɛyɛ bɔne ɛba akampo hɔ nti ɛne ma mo di nkogo nti nnipa a wɔdi bɔne no munyino mfiri mu sɛ moyi bɔne firi hɔ a me nyankopɔn me ne mo bɛkɔ ko saa mmere ne ɔmkɔhyia kuro kɛseɛ a yɛfrɛ no Jericho ɛkura ɛso paa ɛwɔl ɛnyɛ asɛm ketewa awɛmfoɔ ɔmowɛn kuro ne neɛkeka ka ho nyinaa ɔnyankopɔn ka kyerɛ Joshua sɛ yiwa ni firi wɔl no ho yiwa ni firi awɛmfoɔ no ho yiwa firi kuro ne sogyafoɔ mu mu foɔ ne tumi nyankopɔn m'anim me nua wotie me ewiase wei ɛyɛ wiase a ɔko ɛna yɛko sɛ wopɛ sɛ wodi nkonim a yiwa ni firi nea wo ne no ɔko na foɔ ani tu nyankopɔn anim nti wokae Joshua ti nsiankyɛmu baako ne mmienu no a wɔ se na Yeriko deɛ na wɔatom wɔ abrama no Israelfoɔ no anim ɔmosuro Israelfoɔ nti wɔma bram ɔmo gate paa a wɔkyemanfoɔ wokura totorobɛnto sɛ wobie yi ne tie ɔmbɛbɔ abɛn sɛne ɛbɛ ɔmbɛkɔ akɔko no ɔmakunku saa nkurɔfoɔ no nyina wei nyina akyi ɔse obi mfrɛ di na obi nso mma mu na Awurade ka kyerɛ Joshua sɛ hwɛ mede Yeriko ɛne ne hene ne akɔfofoɔ no nyinaa mahyɛ wo nsa praise the Lord. Ɛkwan a mbɛfa so ɔmobɛdi nkonim ne montwa kuro no ho nhyia akɔfoɔ no nyinaa ntwa ho nhyia prɛko mowie a na maakɔtena ase monyɛ saa nko a 6 days da a ɛtɔ so nsono mobɛkɔ 7 rounds
1: na mo abose ehinyamia ya tiemu didende mo tiemu a ekono no mo di nkoni pinche maduo no na wo manu bose mo sheni tutrubentu no ne base wo manu tintutrubentu no ne no o manu hrubo osekese na ofesio no hwefo mu tim ofesio no hwefo mu sei tim na o manu fro kokro no mu wonyina ko wanim etin na ofa krono praise the lord siri nyankopon kire wono sabe pe no ye de na me kire o ofesio pi etwa ye ho hia ohia ofesio emubu maye mpie nko ahonyam mesi ayeye bebubu ohia ofesio frie nso ebinu mafesio aka wan hye mo ye yade ofesio si shasie ne yi nyame aya ofesio yare ofesio behwie ebedwire egu ebeko ayaresem ene mpi ebinu de ye bone mom nyuma mo transe nipa de ye a wontumi nya bone wonya bone ye nso awu kojem wontumi nko heavy mani ye ye fi se heavy ye mfa bone nko ose ade hunu bia na obi a odi tro na odi bone bia ntumi nko heaven na me mam me papa wa nko heaven a wi ase oba mfa so be na oso enti ayeye ayeye yankopon aye no ebetumi de nkonim de abrain e de na men kan kire onfa Jehoshaphat ohene a wo ye trene ni a odi na kuma nyina men yankopon enti se na ahemfo adodo na igun sama bosom ne bonsam ne ansama frefo tumi no Jehoshaphat ye holy king righteous kid oni bonsam ni hwiye oni nsamam fre ni hwiye oni abosonsomfo ni hwiye nti e baaye ni se wo ha na aman miensa ka wo mu bom se omu ba be peche wo be twashe juda kitikiti sino ma awie wo mu nyina na okobompo ne ne manfo nyina chen kombompae ne nyankopon kan chire won se enkuni ma mbidi ma Joshua e wo apam de demu ho no a a omo bo seni ayeye nkoni ba eno ana mpese mo modi ye adwuma nti omo epe kwefo no omo bonyo mo bi okoko akwefo ni dike on bonyo me nemre wo yesa de na se obi abesiro because se wadwen akodich wo ye ndi mfa se obi eni so bibi aka wadwene nti omo ye ni sa pepe pe na wo hwe chronicles second chronicles ebreso semuma etosu mienu no a obeti ni ameka na se Yankopon hye ne ho ni mu nyam papa papa papa papa ebra tamfo no ehu nyame tumi a ewo ayeye mu second chronicles chapter 20 and 21 na wo sori anopotututu wo fredi ko tekwa esre so wo fredi no Jehoshaphat gina e no ka se Yuda ni Jerusalem fo mu ntie me munyi erade mu Yankopon ni na mu betim na munyi ne difo nsuni na mubediye na one oman no tu egina wo yi ajontofo a wo tu ewrade dwom yi na ye ahokeka kronkron mo na wo firi edie no odi won a wo mia no anim na wo ka se munne ewrade ase na na doye wo hoda praise the lord e bra wo firi jonto ani ayeyi ase no tio e bra wo firi ejonto ani ayeyi ase ewrade ma atefo ba amonfo mwabu ni se bipofu osu. A oba Yuda su ono su. Na waka wungui. Praise the Lord. Ni amonfo. Eni mwabu fono suri titi asa bipofu ono. Wifi wye. Ni pa omunu kotuashe Yuda su no. Wifi osi ade na hwe mse. Nwa wani sika niso. Osi ade na su disika. Ono su awono su. Oma kumkumba omu. Yankupo ono no. Tumia ewo ayeyi emono no. Tiensu ye yi nyamia ya yatamfu na ne bekunku ohu oma ne bekun etia ohu na ye nya ye mfa ho die wo Yesu Kristo die mo na Paul ne Silas nsusu oma nye boni omukokan nyamia sem etutu honhun moni efra baye bia ode honhun boni ne honhun fi da da nipa na nipa omunye sika firi sadie ne munu bufui onko bo charge kese ne echi Paul ne Silas they want to efiasi kan won preach chiri won nan ebon huma muni ade ti bro mo ho no Paul ni Silas anka senti nyame o ma mo nyame subo o ma mi se nyame na re no ma we atoye wudin ye di ye adwuma na watena ho saa da bi oman kansa kasa fona nkyere Yankopon ti ne omo ye ne se omo hyase atu nyom e ye Yankopon aye praise the Lord mi chiro ayeye ni tumia wa ayeye mu ne nsankyerani a etumo ye oye ma Joshua ewo Jericho bro mo kokon oye ma Jehoshaphat ebra aman miensa etu hye won so ene hanso oye ma Paul ene Silas bra no mu da efiase so kain asomafo humanity do nsankye ma do no no mi adu no nsia na osi na desio mo no Paul ne Silas bompa eto dwom e ma wo Yankopon praise the Lord ni pa ya cho ma hwe wo mo ma kanyam sem ni ya bro ya bo mo ma mo je pram mo mo omo to dwom yi Yankopon aye praise the Lord na eni duafo no tie na mpofre marasase wusu okese mafiasi no enyina so wusoi na mnumu hwara apronu nyina buibui na wunyina huma musane sane praise the Lord ti ufiasi hwefo no ti nene uhun se tani emanesie no unim se prisa fo no nyina idwane ti na opesu okuno ho na poni salasi timu se nyohu boni enyina wano se what epuna bie mpuma bie mhuma muatiti muda suwa ha ni mahu se mu obibia mini bie obia wo gidi ni mu obibia wiase ni bi wai so ye prison officer so ye magistrate or ye dear or ye judge or ye professor wo obibia sankrofo no ni bie wo nkwagye duduo na ni bi kofo o ma bin bebre no mu odibia bebre wo bonya media na omo bofuno omo omfi se omo nguma na mo ma ye kese a che Yankopon nti nya bra mu mududuo na hwehwe nyame a kira kwan so papa no hu se Paul ni Silas omo ye bebre omo bebre ebra wo chi wa wo don ku gu afiase no nze tete no kutini nya wa wo so panchi sa no otwe wasisa na nansense wo no de wo ko na o ma ni wo ma ni ne kama kama kra na nye fine kase mu mu hadwen wo krom hapa mu sori anyame nyame yesu yesu den den ni ne kika count se ne ne bi ni mo ye no enso bran century ni ni si ye no ontumi am fre wo di hunu bia wo sisas ewura no hallelujah sisi mahu se moye masters moye sas moye erano mesuminye de na mensaka ne amwo no bi na ose yewrade yesu kristo de obaji no fiefo nkwa e de ne ma papa no kon do paul no nyankopon awu chire mremu na omotwenyum yi nyame aye emuje pramo mo o ma mbo nyame sombo na omukamfo nyankopon yi nyame aye ene agidifo ushe obi ofre ne hu gidi no tie nkyerekyere papa pa e ho se na Kristo somye papa uhwe ne nimu a wo hu se waye mobo mobo ubi sana oniska da ne botom sika na ne botom na so kye nyame a woni na koma e wo na koma mo ontumi hwe nyame a wanya no eyi nyame a ye wo ho yes abede na Kristo soma ya fofura ko no ebede na ye wo hwam ebede no ma hwe hwe nyame a kyira kwan te senior prison officer no hwe hwe nyame a kyira kwan fi Paul ne Silas wo edru bra e wo se idi ayeye aseda enimonyam emu Yankopon woni a wo ye ma ye nyinara na bambo ne ne hwe super inframa ye home in sea oto mai ahodi mpa wo ma ye kekan ye ho na ye ti ase ye nipa de nyina ne tumo sori ye da de bia no ame asori hwe ne ho na yi nyame aye ntie ne nyame na sema wo ka kire nse ibi bie mu no yemfa ayeye afodie ne aseda kese ma no de bia ye wo bia na se ye ne bia koyi amaya na se nkoyie yenyi nyame aye no no na nhyira e wo ne nse ye yi na ya obaye sentire ne bebre ba bia wo bia ye mo mpa ye yen ko Yankopon ni ye wa no na bo mpa ye ka kire Yankopon emre twe mu no wo de so bo nkwa na wo bo nyame ni nyame nye wei nyame nye wei so wo kɔ so de bia na hwe de nyame nye ya wo tumi nyi nyame aye da ne mo hwe de wa ya ma wo wo yi na ya de aka no obei ni nyina ma wo nyame aye wai ofata yeye ofata na se abofo ni nyina yi nyame aye yenso ye nyi Yankopon aye awari koyi onkoyi ude yi nyame aye wadwuma koyi onkoyi yi nyame aye uwo yiro uni yiro inyame aye uwo kuno uni kuno inyame aye ayeye mu onsenkyere na ebetumi apie ode ka uni ka inyame aye ti bibia wo mose ade nyina mu ye Yankopon aye nyamia utumi ebro utumi nyina se da wase nenso wasema odi amaye ebo mpae so bema asemu atena kuma papa mu nsema ya tie de ye dwuma fisese sie nim we nyina ne ye a nhyira ne ye ebo mpae so bema ya dom tumi ne ahode a ebetumi de yiwa ye na me no so ma nema wunya nye ye wa ye ni nyina amaye wo Yesu Kristo de mu mpae ne so betre wonsa wo Crawford, so a man be a will be a radiant from Safa canon, a free ho. O yes, Christo Dinkas ceremony a bomb pie, a saffron can, amen. May, Michel Pa.

0: ana se ene biara e na se die se wo tretren ne ma wofie se ne teacher fo nso tretren enkoda no e wo school mu no enti eja ehwehwe se ne ba beya adepa enanso ehwehwe se ne ba ebeya adepa ti awofo no nyina no omompesa akola no ko amane biye mu ti omuka kire okwesi fanansi ha fanansi ha ajua fanansi ha fanansi ha enu na bible nso ka kire ya ye sempakafo ni asofo se enipo masakre nyina ye yankopon ma ena odi wan hye yensa ti kokobu bi wo ha e wo se ensu ye bo wo mo se ni awofo e bo wo ma kokono ye nkan kire nyamemba nyina se beba se ni bonyefo jiji wa mempne obonsam na otaso hwe bi echi heavy abono oye ten ontumi nko ho bio ti wa wo hwe ha so ye bonsam ke die na obe ni nipa ye wasa sisu a dotie ni mfuntuma ni nyamedi aboye na ye ne ko heavy no no yo sra bofu ayamfa dotie amono ono okoje iti ejuma wo ye around the clock de bia ni se obede de nipa no ada de nipa se ne be ya be ye boni te se wono bonsam ye de boye ni no na odi boni no iti ene we wasum ne ti onyankopon asem se so he utwe mutan ebeba otan so so ebeba na ni nyina mu no emre uji dia sita jina pintin ma urade jina pintin ma urade se ne be ya yankopon eni be chi obetum di wetwa poa ohuma ko job asase so otini chen ni pe nyina na bon sam se why no why ni sa obon ho bai why you see ti na odi wechi no oso ni hwensu job edi nkunim oso hwe no so praise the lord enti ni bible e ka kire no no si ye awofo ohumu ye nhwe se enipa o masakra o madwa o ye yakopon krofo no o betwa mu afi boni bia ho ye nhwe emibusem eti nan chemudu nan kosi dunsia no ebusem ti nan chemudu nan enko abonefo kwan mu na emfa enipa bone kwan so kweti no ensine mfa so emani ose ensine mfa so mani free ho na sign ho ko na ona jise oye bone ansa na ontumi na jise wahwe obi ase ansa obi a wabe wias na de ose bone kwan na medie bia ogyina ho menyame mempɛ eye mehi eye metan meya se nipa kro be hwiase ti sɛ unim weya obɛ wadwen sɛ ene ema ekɔso abrabɔ mu etwintwa wonan mu na maye mrɛ menkwa sɔre menkinkan bible menyese ni nyina woka sɛ ekwa onsa motɛ kyire opɛsɛ okɔka ne ho ogyem basɛ yankopɔn ye wadom na sɛ nyame yiro firi hɔ a ene sɛ okɔgyem da praise the lord Matthew sempa etinum ichemudu ekosidu mienu ni awokafa otansu hon. Bonsam disohwe banase wenyawa na odi otansu ayede. Aba, onemni pasu ni etu hon, ni etiwa tem, ni esresro, ni etwitwe hon, na ukriso smutan tain, na niduku tise ni oko ton koko, esembe bre, ni ekagusu se nebe ya wabambebu. Nesu uni mbebi ya ufri, ni mbebi ya ukra, nyadi ya ube makwa ya masa, ni emana bu wabamuda. Ye ye o sempo ne unya hon de mo. Se nebe ya ube tumi atuwa su o yesu munu wako heavy. Mati un sempo etinu mche mudu ko sidu mieno. Inshirani wa atri ni inti watawo. Na won na osuro ahinienu ye won dia. Inshirani mo se wo ya mo. Na watamo ne midinti udi atro kase mo ni biato mo so. Uma mo ni nye na mo hon sepe mo. Na mo aketu ya sun osuro. Na saa na wote difu wa udinkai no. Emrebi nami wo baby, one of the regions. Ena erebi ya uwa sonu mwa wasakra fufrobae. Na ube kani nsema ota ye ta na one ohao ye ha. Ni mami bia one netie ono oha no bre wati ni honsi weja mpranchi wa ibi bia. E mami ye hini ya di. Ize nipande niye mabani nsa kembi no side ibi. Mintu minye saadi enu bio. Mami na ene hisi ya. Ya wana mibie wei, bia mekinkan ye chren, se inshirane mo se wo ya mo no otamu. Let me din to dear trocans and money be at tomoso. Mamma morning ye. Says any was here when nimbo sam or bomo boy. Yanka to be our throw. Nemum brass and your money in a costro, not so many jia, no catria a castle or throw. Praise the Lord. Can one say any masses and all stressre. O see, mum when ye, no more horn sepemo, no more catria so a heifer. Elstro, na san or tell deal for din kind. So the omo we din can omo pe heavy akwa. Ya ye di echre pe heavy akwa no va yeana. Heavy in crom peso o ti din kra because o ye de won to me ko hobi o. Iti e wo si nyan tia se. Ya se mono e be hwe no apo mi ensa na ene ba ko ne e be fa. Davo fro ne afa bi se Yesu ma ya ko si se e be wie. Asema e pe si ti number 1 triumph over tempters and temptations. Idi nkunim wo sohwefo so ene sohweso sohwefo on sam ene ni penini otechire no na mu mame so na mu papa so na mu namfofo so na mu nuanu ma omon sakra eso ona mu nkrofo a omun pe heavy bia kono mukwa so de enso omutume sakra ona mu so no mpese omutwon sanwechi ni so ma omukwan ti ebedi nkunim wo sankrofo no so ye trust me enu perseverance in persecution. Se ota e koso wa brabo ma yintuye baibu nchine. E koso we jina mwe rade. So we biye beba ota biye beba biye. Tuwasu kuzisi ibi vye ye kono. Rewards for the overcomers ni etosu miensa. Ubiya ubedi mkuni mbiyano. Aketuya oho e chenwo. Praise the Lord. Tiyemfe ni yedin kan triumph over tempters and temptations. Yemfe James, Yakubu, etiba akonche mudu miensa ekosi dunu. James chapter 1. James itiba akon. Be kind every inchi chemo dumien sa. Eku si idunu. Se osu ubisha. Emanon kase u nyanko pona. Oso nuhe. Oso mihe. Evi se bonibi nsu nyanko pon fe. No nonsu yuso ubiye mfe. Osu ubiya sha. Neye onua na kono. Ah, eji jino. Ne da da no ene so no hwe ne sa kono no yinsen a ewo boni na boni no wie nyine a ewo owo e bible e ka kire no no se so hwe bi e beba wo so no ke hu se ifri obonsam ono no otae kire ne buta yi nyina ne se obegya wo Kristo suma kwantuo no ne buta yi nyina ne se obeye boni no ayete se wo no ne nyame apo se ne nyame apo no no. Na wune oso ye nyansafo, a unise odi boni biye di agro. Na se utumu isi e jina se wunfa wun koto boni mwa, yanko ponsu bema waduma, libe jina wunko boni mwa we Yesu demu. Hebrews 4, man itimye no, nchi mudu ngoche. Hebrews chapter 2, verse 18. Osine namse onua hunu, esua oso nushe ye mwa manie nti, Yesu. Utumu buwa wa wa so wa mwe non so. Praise the Lord. Wafa sohwe muda. Dise minu mye nu fa sohwe mne di ehontu no soa. Obe buwa mye di sohwe no su mkunim. Hebrew 4 nga matina nche mudu na enti. Se wo osofu peni kesia. Wecha osuru mu. Yesu nyankupo mbanui. Muma ye nso ya se mua. Ijina su kanu mu tintendeni. Praise the Lord. E wosofu peni bia oye kesie, wetwe mwosro. Yesu nyanko pombano. Tumye nso asema yejina mukanu mu dindendeng. Nisi ijaye asema tuwa koka asemfu frubia. Yini asemfu frubia kan Yesu wansema. Hallelujah. Ni uwe uwu mremudu ya naso. Usie nansa osore. Ubiha ube jine dieno omau adom, omau tumi. Aube tumdia bobra papa. Nse wuiwe wa brabo we asasi suha wako kaa osro fwa kronkron fwa na huu osro. Praise the Lord. Ti kronkron yenwe shasi wa asasi so ansani edi ako osro. Matthew nse mpete edi ununsia. Nchemu edi anayi bakon. Enamse sohwe oho nwa sohwe fwa ichwa ye huwe shi entino. Bible say, monyei amumo mpaye. Amuwa nko sohwe. Sohwe titanghahai so. Sohwe ufie. Sohwe usku mu. Sohwe wejuma mu. Sohwe wo abonten so idwaso bebia bofo bia sohwe wo ho afuo mu nko a wo nko a wo kra no sohwe dey e wo ho otwa obi bodi e obi a one ne to hie to ehie dua no kosi bebi na asase no bi meka wo de ho so hwe wo baby a wo bia so hwe wo ho nti yesu se monwen amomom pae amwa nko so hwe honhun pede na honam ne yede emre honhun pese ko heaven honhun pese o di nkunim honam de osu baby a ne ha yini heaven bia ko if you dot team ne ebese akọ ti wo dwune heaven ho no so dwune sie ye amra amra ntie no ko bone di ne tie gu so Wosu se wo dwene se opese okọ heaven ti Yesu se so betumi di honam no so nkuni mu a na honhom na nya kwa akọ heaven a me ni mpae bo ho agro praise the lord men fe nya me ase mu ni agro hwe se odo ho be ma nya kupon ne nasem pa e be bia bonsam be fa be bia no aka che se chinebire no pro wo hwe me kọ ntume nchime bonsam ntume nchi wo Yesu di mo e hwe Yesu so hwe no Matthew sempa 89 A carefree in Chimon Bacono, Matthew and Sempano, 89, in Chimon Bacon, a carefree ho, Yashe, so here a bar, a Jim Quani, a radius of Christo. So if he in Chimon Bacon was say, Enna, whom no dee is to call stress to say, or bon salmon cosson re. No deem we are da, a de bianaya, a viania na juno, a chreno, a commodino, a normal. E natural so wukine kom a kom bedi o yesu kine kom ye nansa na nye ne nan e de tua nan oni di onom ti na kom di no pa na kom di no na obonsam susu ti te no abra kom di no no wo hu su hi aduane to bodwi no ko no so okay minim ni amba be akwe kom di no pa o power susu a otumuri yensan chire ne de me ka kire ni se e bo na di da ho no onane no ye pa no no ni bi no monsu ngusu na kom no nyina ye dai enko se yesu tie bonsamo a ne che se bonsamo adwuma na oba be ye nye ne je adwuma na oba ye nye nsema e ba wa kom mu nyina na e wo se wo yo nye nsusu ye bi e ba wa kom mu na e wo se wo yo wa dwini mu na e wo se wo yo nsusu ye bi e be ba e de wo ko bone mo no if you bonsam ni se wo ye Se wo ye se wo ye obi o ni abre na so su nyame ape heaven akopa dia insusu e bi e ba wa dwire mu na wo ye nti nchemu yensa no osohwefo no ba ni nche be se ni se se wo ni yankopon ba no a kasa na obue e na ne pa no monsam no onim se yesu nyame ba na odi se e hye ho se wo ye yankopon ba tem bia sa no ye o se na wo Ubua se, watro se, enye pano unko, ni unipa na msubete na se, na se mbiara ifri nyankupo enumo so. Ena obonsam dino kukru, kronkru enumo, ena odino kujina asori fie netifi, na ose ne se, se uni nyankupo banwa, tuhuchne fom, watro se unti, obeshe na bofo, abesuwa uo onsem, wanfa unai ampembo. Nse obonsam, unye mteste pa, ko tubi no yibi afri no de bi aka ho she say wonni mu a because ade no kura ye bible o yesu ese ni se watwere obi o se enso erado nyankopon ye dey enhwe menso erado nyankopon enhwe onsam no wie yo yesu adi ni so nkuni ba komie no o sam ma no su bi o no fa no bi o ko bi potentin bi so eno chire ni wiase aheni ina enimu nyam na o se ne se se wo be kuto asore me a anka me de yenimu nyina ba e dey e be ma na yesu se ne se fri hoko satan wa tro se kuto sorry erado nyankopon no no nko anasmo no in the first place bon sam ne ma o se o di ma yesu e ne dia bible se wa nye bi wan kwati yesu anye bi pia o ye nyankopon ne o po ade obo wiase na yesu jina ni nchen onam ne su no ye bibia na wo bae a wo se meme de be ma ade enye wo dia ye de ma ene bonsam onjai sa so hwe no o ma wo so e ku jina bibia wo be hu adampa be hu ka papa be hu ne ma papa e ma bibia o so enye di kra bo mu ase keke me de we nyina ba ye de be ma And any put more call some unfair for occultic people. So some for near the called Jitumia, a bit we are born, Momen Yesica, Uben Yesica, but Uber Shri Yami. sika bia obenya no kai hu se se enam kwamponi su na apa benya millions of dollars but okra odi asesa sika bia wo si su no ye na dwen se obepe sika papa se dru bra wo no anya bi pa to de wo paso no friend yire bai o ka kire ni se si se mi babi wo na senka Yankopon de me beto ko portage ja wo mu mfie pepepem 1 million anka wo yimi anka mepe si se se ni mi si bo me bra sika nko na mhwehwe aman hwehwe nyame no me ko ichim akotremo afibo o kire ni sika ahodia wo wo o se na wo ho no sa ni me aye wait ade bia mu edu apia me ati me ko hel ni pepe yo adwen yin se jama sitre nyina ne so onye sika omo hwehwe nyame nka ho asitre nyina ne se wasi dan nyame nka ho otoka nyame bia ni bibi obenye ni wiase nyame nka ho bia no kai hu se wo kwa onko nyame ho te mu mie nyamre hwehwe nyame se ne be ya yifi ha kwa emfa ankoni ya daka enebeko Paul osimase ametie timewradi miwuna ye radi dia hwan ena woti asimano se base wuna hwan ena obewu amano ehuhia pa oso hyen uhweni ye pa mentrance emfa okra ensisa iwiase ne moniema Daniel omayeti asese emano sufri ne krom ekɔ Babylon Israel mai mukɔ Babylon Eno kwa hinfie ohye hyede yi nipa se bi oho sisi so na oma wonsa e ka ne omse nsapa e ma wo aduane pa aduane ye kuma ma abosom na Daniel ne Shadrach Meshach ne Abednego si no en so we hwe e na ma ye kuma ma abosom je se nyame fufuro bi ka Israel Yakobon ho ana ye ho Yakobon itumi ni ensa no so ye nom e mobo emfefe tinya dia ebeye oma ye hahama di Daniel oboni trim se omfa wo hene ensa wonom ne ne dua ne wo die ye kuma ma abosom enkana no oboni trim se won koni ho fi omfa boni bi enfore fore no se nkrofo mani abro mo ko heaven omfa boni ye dey enfore fore wo ho enti minu anom Ya wose tia si yina ni se wose ye ma ye ni da ho papa. Ye nwen aye mom pa ye. Se ni ebe ya, kwa yi biyo bon sambe faso abano. Ne ye huno, ye kwe ni efri ni che, ni ye si ni kwa yi wo Yesu Kristo di emu. So hwe aye kan huwa se mwe, so hwe biya bon sambe lo te chiri. Nye nyame, so hwe edu ko boni mu biya nyanku pon en kan hon, bon sambe le te chiri. A upie pia wetiko, se ni ebe ya obe ye tise wono. We free heaven na wa upe ho akonso obi si kwa o ma won ye dai enko ho nti bonsam na kwa horo pi so so krofo bi hwe eve oso no hwe bra no no nko ho bonsam ba o ma mo nye mienu agide fo mienu o de ba ka se no o ti tewa na nko ho ho anu aba eto danso amodo so no de aba Joseph ono nko na no ho Potiphar yere ekoso no hwe ye Akan ono nko na no ho e ka kire so obi amfa ne sa nka bibia ofa sika ene Babylonish garment Babylonian fontoma David ono nko na ne wo ho na osomama ye kofre Bathsheba Samson ono nko na na oni Delilah ho nipa bia obo Samson ho dodo na obo he ono nko na odi susue na ba se wo tope no wo nyawo ti se bon sam de so hwe ba e wo se wo hu kwan a onam so de so hwe no ba na udwani free mu ti eve say was so no hwe se ne madi nkan akase ne be obeti dua ba nyankopon akase obi emfa ne nsan kan ne di jobo ka kire se ne yiri ka kire se dwumi nyankopon na wu adeso ano sundodo kru ni hia ne ka ne sa ne manyina in free onko wu a eye se so obetena se nti wo hwe bible mu a eni po bo nsam so onwe nyina na wo botae bia opese ogye san krofo no nyina efi nyankopon nche aminumi no die ye manu kwan e wo Yesu Kristo die mo si ye manu kwan wo Yesu Kristo die mo ehab o manu ekwa jie ubi bobe tru ahini senka oji ena Miriam so unu ya ni Moses yanku ponyi ni seso fupeni wako teba ibina ane mkrofu dini hunko nkonsa diseni enebi numdi wansofu hunko nkonsano enye nye sofu obo mpaye ma usisi nyamia semu ma usene beya ube ko heavy adu na uko tenebe ibina uchana da pa na udemno binsu kura wenye ushi wayo bibi mpua koniche kwa kache nse sofu diya uye mena nyemide na udiishe wakumo muna usi ubuofu sisi ya se basi uwo saati bie nima ube ko hinfa binsu anasofu kure ni mse wafumu nti muma hinfe ya brabu ye niye Kristo sumu ye sofu yene die ucho muta ya ebeba na nise yefi ya se so heba na se wan hwiase a onye bodi bi ntie yakopon eba osu be mprapim na apim no nyina ugina ho a onye di boyeni nemum se ba no wantumi nyina na se so heba wantumi nyina so be so di nkuni mo so he mu a fa ho to onyakopon adomo so praise the lord e tosu mie no kai hun se so he bi ento jidi eni padi yakopon ye no kwafo so ho ma won so wo hwe na eburu wa ho di so da inti se ba nyantubu ase ne fa ahotu nyankopon so e kwan a obefa so adwane nyame be kire o praise the lord hu se wewu ama bone se ba se obi numo nsa se die ne se nipa kro nu ne edida ne wupa so na ne nanfofu akori nsafo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na ombubu nsa gu glass mka se ko ji a ko ntume nje ko ntume nje se ko training sa ji pe omunyina be dwane ka se obekie sama no obekie oh iti uwu ya honhomu ye kaso wu ama bone a bone itwe mu pa nsoso enkikiu bone itwa ho hia wo fa ho nyade enkoshim omni pepi beji wani wo bone mu de tu ho de wo pe heavy account wo ne bone tu kwanta mo apa nyade a wo de ho be fore fore bone kinka wo bible de bia so pese wunya enkonmu de wo sohwe ene wo taso a kinka wo bible de bia a bompa ye de bia o kan bible no abompa ni nyame aye odin wa mo ahodin wo honhun mu ye no nko pese odin kunuma si obonsam kwan no bedwane afro nche nye nsusu ye bi abonsam de ba ne wo so di echire ni a enyina bible so e do ko bone mu no ka che se de bi obonsam ma hu ya de a medi wechi 23 so he for no nche ti se ni Joseph 23 Potiphar re enche no brane ma meno pesu obuma no no ne ne ye boni no si da bi mitumi ye sa de no be de no ma ye boni kesi sei etie mi yakopon praise the lord na mfu biara omwo wiase ombetwetwe akọ boni mu a omo ba wo nche no me paucho ku omo wai nya de wo so so so omo so kra etri samfo bi mpo ye wasore mu bi ye ofie na oma hwe ase wo oni mu ni se otena ho omde boni bi abefre fore fore reject the gain of unrighteousness. En verse obiara enam tren e kwa nisi sa hon chira bewea so obie pesika. Na obia baosi mienko ye fo wana, mienko ye azan, ibi nye sike bebre, ebi untu mi nye bi, uye ojidi ni ope hevi ako. Yesu sisi oni penye wiasi nina no shre ne kram faso obeyi ene wum. Reprove and report church members who are objects of temptation. Bemba bi wo aso mo yo ba uti hot kronkron ya ni tremo irade wo sori de bi an opepe na ni echichire wo na wo ye ye nema emfra you have to report such people kancheness wo enti akachense me kanchere me sofo me behavior ko me mpe abrabo boni bia sanso na ye bemba so no baby so dede wa ko boni mo a so ni abre pa wa kanu so enti a kanchere wo sofo se ne be a obekasa achire no na otene ho firi ho se ni a Daniel 18 ho free born ho no praise the lord eni nyina pa ho a renew your consecration every day de bia which na say rade manya heavy ankwa ehifa na mekro betumi akotren jim afebo rade hu me mobo bua me ma watmo no so mame se ne bia menante trene mu kronkron ye mu menkwa na nyina e da me kama ni egusu anase yesu beba no na heavy aye me dia ebia obia no mepese e bompae na wode wo ho ehye onyankopon sa na kachire rade se omwao se ne be ya yankopon adom ni watie no betum dia ye adwuma tie na ye nhyira bedi wachi yesu sise munni mu nyina na moya Ishranemo. E kasa chira jidifo. Kasa chire nkrofo wa mu pehevi yako. Kasa chire nkrofo wa matu wa muwe fi bonine bonsami wi asise mina ahon. Se nini ne ichino. Bonsambe ba beso wahe. Ode bonine beba. Ona mu mame so. Ona mu papa so. Ona mfufu unu ya nmo so. Fiye. Se nebe ya umo umo asima so he. Pendudu wa wijina hono. Unye di boyeni. Nemo se umo umo asima so he pe. Awishu ya siya. Nwa beye di boyeni. Unye mitumfo. Eda wa se. Unshishe pa a womaye sene be ya ibitumi ako heaven. Wene ye bonseme hiye yene tai. Ibe bie nembiano otiteye sene be obemi ya shiasi. Ene wuna mwase msu achre chre. Se enfahun bebi obonsambe faba. Inyine pinti nkunimbe ye ndia wa Yesu Kristo demo. Bompa ye se ubema ye niya ihunu adie etra niya ihunu. Asun eti asem tra niya etie. Na bebi abonsambe wusu ni mini mono ye hun se e wono no obano. Kwa nefri ni nche wo Yesu demo. Yesi ni kwa wo Yesu demo. Radi ye bom pa ye se ni ati maninye mkwa, maninye asumbye, maninye ishrama ye wo Yesu demo. Yesi ye tiye ni atuwe gu. Maya duma ibitu mdia ye chuma ye tumia ye nkuni mudifo. Se basi uwomo mkwa mo ye tumia kase. Ye tiasima yu radi uunso ye nidia. Radi ye dawase. Ama ni biya unkrofu wa fumu. Anase omu nemo radi yu unfrimo. Nye wunama mani mwa na bumu obu. Na upesu otune babu chune. Upesu uchenya mesumu radi. Husafu unu nina amo bo Yesu Kristo demo. So binsu ato sohwe mwa. Nase unkronkron frimo. Nani ura ho unhuni ya wanya radi. Mpani nese obe masafu unu nina asu. Esi wanaisu biyo o Yesu Kristo demo. Edawase suweti nwa ya mae wa Yesu Kristo di nkesi enumu ni ebo mpasa afununka. Amen. Amen. Yamishra mpasa. Niefa hell huno. The danger of another gospel. Miye digression kakra nsana maba hell asemno so. Na yebeka igaliti fo eti bako nchemusia. Ivi se yebeka hea huwa se mama adiachi. Na se we unhu se. E hupa se. Ubibeka se hea lini ho. Uwa na sa. Na nyankupuwa se mwa kano. No binsu kane die. Timipese mi mwa unhu. Ni huwa eye pa se ube iye sa. So ye sofo. So ye huanyo. Galatians 4, tibaku nchemunsia ekosi eduno. Galatians chapter 1, 6 to 10. Usmavo Paul, ene kasa, honkronkron deno kasa anono. Eye miwangwa, se mwa chumon hon entem se efridye wafremo Kristo adumo no honko asempafu frohon. Ah, enso enye asempafu fro biara. Nemo nipebi wohwa, wohamon. No pese osisa Kristo asempano. Se Kristo akase, ebi oha ye friend in hell. Bikachro se, o ka hell huwa sem chen heaven. A obo nipa koko se nyebeye nipa unko hell. Ma kenke piachro, yebe koswa kenke piachro. No bie hurie jina, osu o uwe nasa, hee bie ni ho, nyamitrimu nyadino di nipa tujem. Na osumafu Paul se, enoni asempafu frankro fuo kikano. Na se mimpo. Osi se empo yen. Ana obofu obi frisro ba. Ebe kan se mpafu frobi chremo kandye ye ka chremo no huwa. Onye. Ye mresu nkwani ye susu atre di foso. E peja omu kosro huwa huwa omu. Paul no mresu no nentisa. Jeremiah no mresu nentisa. Osi enumi kesie da homa sa ankrofo ni nina. So omu di Bible betu nche no maka omu trimu ajini. Omu di nyami asem betu nche. Nyami nkasa nche no si nyami si. Osi sa ankrofo ni nina omu nye. Fe Jeremiah mreno. Onyankopɔ ka kyerɛ Jeremiah sɛ ɔnka kyerɛ Israelfoɔ no sɛ Nebukadnezar ɛba bɛfo akɔnkwasom pɔkyerɛ kɛseɛ paa ɔmo wom na odifoɔ bi ɛfrɛ ne Hanania sɔre agyina onyamra kenkan Jeremiah tie adio no wɔtwe Jeremiah 28:1-17 mmerɛti ntumi kenkan na wasɔre agyina so deɛ Jeremiah ka no nyina yanokorɛ ɔbu bukɔ nua no agyɛ Nebukadnezar Edimwa tumono.
1: Munyina mubenya fa hudie. Owie na Jeremiah say, praise the Lord, hallelujah, nyamima ni mrem. No, odini wagro. Umisa di okano nyanukre. Yedi panu su buye

mi bisa one se di enye ma na odi we nye siso enye ma enche mwa ko anase enye ma enche muda. Early things easily and quickly catch our attention and capture our hearts, while eternal reality slip away from us. So, if you ni pase ni ye nsuba ni ye ni ye sitia, asasi su ni ma enche ne etwe mu kono. Enu ni edi emre ya dwene ya ho odi ye sika ni e bibia siso. Ni momen ni ma enche mu da e betra ho da no. Ye tia ni refi ebi ni adaje omudie tie kura che sey emre sey kura so betra sese wutie bibia fa heaven ho hell ho wutie bibia fa yesu ho wutie bibia fa dan kwa ho enipa binmo fa ne sey emre sey so betra sa ni ema no ho nenso osmavo paul ani ahotiofu omudi nkan ni nyina omuhu se nyansa pa ne se omfa wani nyina ensi eniema ebetwe mu akọ ho ne mo wudi wani besi niema entwe muda bise niema ye di ani hune wasase so no brofo kasem no bible chere se eye worthless enya ade a ebetna hoda iti enu mom na agye de etna hoda no efri nipa nsem. Temporal worthless things make man to miss precious eternal glory. Na jise nyankupon ye wadum nu hun mobo. Na wade eni dro esra weni so, praise the Lord. Yesu nkwa no ye sa adie no. Yen shwe edi sem ti miensa. Nkrofu bi ti se minu miye no. Ti se nipa ye wasa sisu samre ya ye ajwen se. Ye nyewe ye ye wye, nyewe ye wye. Ti hun humu niye ma nye adia ne hun hiya won. Ti asima Yesu kachira omo. Edi sem ti miensa. Ifi nche mu duna eno. Asafu bakon ye frenu Laodicea asafu. Osina Laodicea asafu mu bofo no chro komande se. Se na ami odansefu a osese wo jini die. No yon no kwafo no nyanku pwa bodi enfiti asye no siye. Mini mu nyuma. Se wa ye nyunu. U ye nyunu. Ena wo nye shie. Se nke u ye nyuna na se u ye shia enke ye. Eya asafo enso no mu bako na omomfom so okese ni so omuhye ase na niema eko yie pa omugye heavy di omugye healthy omugye di se Yesu san ya babio itu omunkomodi ni bibia ohia oso do ho ma urade na akakra bi na urade abo sesi oho ma urade hwese obetran se wa brabo kronkron ni trini mu na Yesu ba enu kwa na no omoye dai enu omoye na bibia na omukro no wono na sika dwuma kese oho pa no bonsema ompe ni peyi ompa gidi foye na dan kakran kakran kakran no do adwe ko si sika ni adwuma ni bibia so iti honhom ni emefa heaven ho ni yesu ni atemuda no ni nyina hom hwe dey every no om sori ade na om de shishi om ho ni om sika ni nyuma kese a om wo na tie ni yesu a wo hu trasa ade no ka kire wo osimi ni mu nyuma wonye nyuru na wonye hye senka wonye nyuru na wonye hye ankeye. Na fedie enam se wuye botro bojo na wonye hye anase enyunu nti mafiu mafrimanum efi se wose me odefo sa odefo omoye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwase na dwen beji okrefru sam niema wasiesie no beye ho adia asase su niema nkwa na ado ho atoso wo konso a senia paul kan ye de de gane free na yemba ye konso de gane ye de bekro na eniema de obekɔ heavy ye nkwa gye ne akoma mutie ne kronkru ye no wunim ho ma che eno anso ne na musa eti yesu kachira se wo sori a wo hyehye ho se me yodefo menya me ho mi hia hwe na wunim se wa woni omani hunofo a ah, papa no sika wo bank pause o ja we mani hunoni papa no o waka bebro o ja nya no asem ne eka papa no ni manyina wa bro kire busumi bi om de thousands of dollars bread nya no asem ne eka so ye mani hunofo ani mobroni ani wo hiani no ni freni no de jeni hwe ne ma o keka fa no omani hunofo emo broni sikeni osaye moboka ho na oye mani hunufo sikeni osaye wo hiani o asase su sikanso osuride na onye dai onibi yesu na kasa no oye wo hiani
osa ye ni frenin su kan hon osa de de ja so osori anu o twene no me mi wo we ti o tu no fo se to min chen sika wa bre ho o jemu ni wonya ade a ani atade fita na wa hye ni ade ja ho hura no anadi ani ni dra wo de besre wani na wo hun ade na na me ka no ani dra wo de be den e besre wani na wo hun ade se wo nya sa en wo sra no a madam fo da be kan wani egusu na be tin se ma ye kan ya se enso sa da no ye ho hwe en ye den enye ye eye yesu nko a en wo de ani dro besre wani na fe wa da no wani a kire enie ma etwe mu antwe mu da na wo de wani asi ye no so se na ebe ya wa sitna ka wa asaze so no otumi hu ade ye Yesu nko a eno meye hu se sika eye pa edan ye ka ye bibie wasase so ye but ewie ye na wasase so a ye ntumi mfa ba kokora emfiri hanko ne hanso so osusu mfie bia maye se ye ni wasase so if you have a bia ye ko no there is no measurement eye forever and ever and ever nti ase misan ne se ebra wote asase so edi ene ma pa na ade wani asi so ene ma etwe mu akọ ene ma epro ene ma eira ene ma ewifu otumu wi a eje timu shi no eno na ade wani asi so anase eno ma entwe mu da obi a on sakra na dwin bia no okọ asori ya bonus ya hyane de we preacher mpo ne so on sakra na dwin a na kuma ebata iwiase enimu niema ho wasomu ti se nkuta dene utwe ugifiri ni nsemo yedan enye yie sankrofo no na sikapeni sikadonti ochini nua no okuna pesika mpo a wonwene ho bizo ena dwen nyina se wiase nyina ni se wonye sika ni wiye firi se na no papa sika ni bi wiye no wamfa bi anko ende wonhwe ho kra e wonso onye bie wudi bekọ won fanko uja ho kra abusuafo nsusu beto aso adi na Yesu Kristo ono na ode nkwaje firi soro brae praise the lord ono na osesa yen ono na odane ya akoma echre heaven ono na oma yeti ase ese ewiase aye wei etwe mutan a dakro ye befiri mu akohwe john chapter 5 verse 24 yohana asempa ne tinum chemo edionu nine john chapter 5 verse 24 na ntie asemo a Bible eka kire o se nokre me se mo se de wo tima sem na wo gi de osuma me nu die no e wo dankwa na omma atemu mu wo twema firi owuo mu konkom nokre me se mo se don no e ba na edu a ewufuo beti nyankopon ba no ne na wo a wo tie no e be nyankwa na se de eja no wo enkwa wo no animu no sara na ode ama oba no nso se onyankwa ono animu na wa manu tumi se omu atenso if you say oye onipa ba momma ye enye mo nwanwa if you say don't know ba wa wo adaka mnemu nyina e mame ye papa wo wu ye busuafo busuapani e wo wu a ye sie nimfie pitepepe ombetie urade ne na wo masori afi adaka mnenu mu te se nipa wo mu emproda ni wo Freddy na wa waye papa no beko da enkwa beko enkwa wusorie mu na wa waye bone no ebeko atemu wusorie mu ni pe wo wiase omo di bone ti se aduane so omo ni mu ye se dakro ni sika obenye nyina echi nyame benyane ne bunate ya wo yi se ko mbeye ne omo ye no enipa ni gidie wo sansem no se wo gidi se wo nyini di nyame aka no wotwe mutan a ebebom Uchimu mutan a ebeye ho eti ye twema firi owuo mu akonkomo se wo ye ogidi ni na se usuro wo ho ompe bone wo adwuma mu nkrofo ye deal ni ade a wo nye before wa na wo nye bi abansika bi e bedwa ye chedi wo mpe bi esi wo agimi se na wo ye ade aba aban wo mame obesia ma no ye nyina ye di bia wo so mpe bi wo agimi pa odi ni gimi penyin kire odini jimi pedan kwa okai se dakro obekene ni eguso se wan pie jema obepie heaven na wo tres ne so asakra wadwena ati abrabo kronkrum a wo kan wan eguso anu apie ne obie ne heaven na omo kwa asori na omo ni nyamisuro na boni ani boyefo nyina ye omo ye bi na omo sa to asori nyom bompa ye kanyamsem no ombeti omo ni omo de jema ho ne be hu ne ye nyansani ni jimifo ene wo tres na se osuro ho mpe boni aso o wasa dodo ka wo ye
Junior. Now they ni pen yine pen pran out there. Sorry, I see there be krife krife now they hawa june kwa. A kakre bi ebi huwe nyansa fo niye jimi fo. E da ube kwenye niye gusu na ube huwe se, se ne tie. Ah, ye catch rod wa ye ni. Ye chima fri o woma kon kon praise the Lord. Tinklofo mwe ha jidi fo, be biya ubi a hube chire wo die. Nenso ye mre tie bi praise the Lord. It in a pause, se se ya mani huna ye huna. Se light affliction. E ya mani huna imwe ha. Utumi mfantu to hele hon. Utumi mfantu to so ko de baby nye mfia pim ye mfia pim pim forever and ever and ever. E ho sika hun hiya, e dai hun hiya, ka hun hiya, tuma hun hiya. Adie hun hiya ke si pa ni siyo. E nun na Lazarus wa aye sike ni eno. O si ma Lazarus mfani nsati anko bon siyo. Onfa mfe jim. Onfa mesi mitekre maso. What's the sense in it? Ufe jimu ansiyo wa usanu ebe edeyi. Ninyinabewe. Nuhu chile wuse. Mbentine wiasi nemfuwe ni si wiasi ya hundie ni sikani dae ni ka. Ye kenya miasi osu edie ni nyame. Edie ni heaven. Edie ni ade. Ninyinaye nukre ewoho. Ze ujidi na se ubo hombra papa. Nyanku pwa dum. Enye mabi kuyi ya mao. Baby ame kinka 2 Corinthians no. Ose verse. Chapter 4, verse 16, was it for which cause we faint not? But though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Mami King K. Chino, na ye infenia osmavu po, o kachrein, ye itina ichimu dunsi anwase. Na say you see NT me two more for 2 Corinthians rather not 1 Corinthians chapter 4 verse 16 chapter 4 verse 16 or see yenti na yem paba we are all cancer and wo kan fi nche mu ba ko ho a enie ma pa enipa di ye wo mo omho chiri won bibia wo mo ye bie nya de enipa ni so Nyamsema womoka honhun kronkron womu no womoka nyame asem kasra asem kire won chimunsun wose na ye wosa ejapadie wo dotie eminie mu ne tumi ebro so no aye nyankopon dia na emfriye mu ade nyina mu wo hihia ye ho nanso ye ho me ente ye ho e achireye nanso ye ni entane otaye Nesu wampa yechi. Se wia siya poya nyamia faya ye nidia. Waboya tufom. Nesu wanseye. Da yesu, eradi yesu wuo ye ni pedwemo enam. Na yesu mkwanonso adedi ye ni pedwemo. Ifi se ya ye tiasye, da yesu nti, woyi ye ma wuo. Na yesu mkwanonso adedi ye mhona mwa ebe wuo nomo. Iti wuwu di juma ewo yemo na enkwe di juma ewo momo. Na seye wu jidie hum kronwe inti. Sedye wachro se mijimidi ambe kasai yensu ye jidi inti ye kasanso. Na ye nimuse di wanyani eradi yesu nubinyani yenso. Na eni yesu ne weye nimu achre na munti ena ninyina ye na aduma. Ado suno afa inipe piso ama asida broso ama unyanko pweni mwenyam. Ye inti ena ye mpaba. Nemo mse ye hunem enini peyi ese mpwa. E munu hwano there is an inner man. Enipa no dane fufro. Okra no oho. Hunhum no oho. Omu nguda. Ze hunemu ni ema nko ye mpwa. Hunhum no okra no. E ko ye mawon. Se eba se omu ni fi wa asasi sumpa omu wo heaven da ho chen omu praise the Lord. Se ni pinyi na pu on wea simpa nyankupon ajiwan tum. Fe Shedrak, Meshak ni Abednego. Se oma nkotu Nebukadneza busu munti. Edu on kotu jima yede ashi won. Se ye nembre ya FM so. Enseme beko so. Nemu ye jese. Ade obi enyinya minia na yenyina ye nkwaso na nkola nkiti nkiti kiti moni so wo hini pemuwe ah moku wo mo menya disu amankoda aka no obi a esio no moku odwemo sto mo bibia no no moka
And so, as I see so boo on for no through a boo on beam, praise the Lord. Jesus, in no moon, if he heaven, a bed, genomo, a bed car, Shadrach, Meshach, near bed, ne go home. Man, the book of Neza Boson, so many who say, and you need pami and sana, me do on good genomo. Me who ba could be our toss on nine, Nata dear, what is saying, young coupon, but maminti, amen. Yes, you know, the name crof was say, young coupon, the year in Wawa, yami. Obo Adam no oyin mfim pade e no de bo Eve oyi obo efri be man fimo eti se wanware a no pesu oyi eba efri oba mfimo a ontumi ara na buka de neza ojidie chese akrofo no wose de otoso nine no na tade hoate se nyankopon ba eti mi pacho wusakra o mame mpo onsakra ya ompe wase if you say ni boni a wo ye nyina ubeye han na de di a chere no ni bubefu wusakra na so papa nsakra nya de obepo wase complete wusakra na wo sofo onsakra ya ompe wase complete e mani nyo hukra se sankrofo ni nyina kutia wa nyame wo afa praise the Lord eti no smafo paul kan wo se nyankopon wo ya fa edie no nipa betumi ayeye eti wiase wo ya ye wo mu enye no ani beyond this world there is more ye wo heaven wo ho ne wo ha ye den ekọ ho eti ye ya ho ho ne amamfrafo wo asase so da kro be fa obọtọ esi mami na wu o papa na wu o wan kọ heaven a wo kọ hefa hell na so peso kọ heaven a wo so sakra wadwin fi boni nyina ho na wo fa nyame se nyame wo fa sika se nyame you won't take gold as God, you take God as God. Umfo we japadie se nyame ufo japadie se japadie da kure je beto mama na she se wiye si gentumi entomo a osuru je ba beto bibia be ye grabu fa nyame se nyame memfa sika se nyame fa nyame se nyame memfa hodie wo kaado do a wo de wasie wo ma wo se nyame fa nyame se nyame e se da kure wo pa wo mpo wo be gya yoro no ma ho ombeti ni sio na nsape no ma wie no mu didi na so de gem na wo ye dey na wo she if you say when siesie obi wo ha so mi hwe bi gya mi ri ni me ma enye bone fa kwam papa so hwe bi gya wo ri no ma se ne be ya wo fi ha na wo kwa nyankopon adom be kwa ko tena Nigeria hunto mu forever, praise the Lord. Baby, I will be at me per se a bomb pie. Woof you are kuma mwa kebi be a chirin yanko pon se radi. Kan bi di mania jine sikan kwa. Bi di mania jine asasin kwa. Bi di mania jine kan kwa. Bi di mania jine e yire ni kune man kwa. De sofu ke de me yune mko ho. Jine ko hawaii. And this is where you can see papa, papa, papa. Look and say, petty do me, you know. Bible say, look and say, petty do me, you know, say. Na obu ombese nche mudu nsiyan. Wasi obu ombese. Oni pebiya wa yo defuwa sa asiso abepi. No susu ni trimu se minye den. If you say, mi nidye mi di, mi no bay ebesye. And wasi di emeye niye, mi dream asayin. Ne mesi akese na eho ena medi mi no be nyina be den ebesi papa no yekue ni te se ni na no best farmer bank for money sika bebre no iti obeye best man farmer in the nation and e ba se afino odua ne ma nyame atonsu egusu from first was as no bibia e correct no hu se se ni no ba no ba fi no empata odi ne bro besi su na isusa de odi mu begu so isusa it will be bu buni nyina no sisi akese a big silos se ne be a obetumi a store ne drew lean season bra bro ho aye din na no wahya se no yi ni kakran kakran kakra no oton jisika it e bra o yue na o ye na dwen se obeye sade no en wo de to ato se se mi wie na mi si mpata nam de ne manugu so a me a meka kire me kra se me kra ofa no podi e de nyame asese onim se kra bi wo ho Any papi om no and say we had answer. O crenu wuda. Oh hum ne wuda u nipe biande seye. Ti se den bi a wa haya utimu wiasi u tria kwa won fa dino ko. Iti wo crea no hum no free ni pe bienu mwa wu ja dino body no ho. Ni de ko too much ye mwa ye wwa petesh sa prepra ne embranti gu kamu yesi wa wuni e bose ne kanako hu tu na e dunuma se ewu. Oh, that been any penny betty. No man who say we are seeing no any. There's more beyond this world. It's a papa no cancer pet. So be can't any crass didi. No,
Na wani eme pia, wasi esi ama wa, he, ube, wanye juma biyokura, uhiya uda. Uwia ni nyankupo kachire nise. Nyankupo kachire nise kwa siya. Anajuya, obeji ukra efruwinsem. The most important part in your body, your soul and spirit, eko, ukra no home no ko. Niema wasi esi ya udi chwe wenuno, ebe ye mwa idea. Ano udi tuya tuwasi, ubia uti gana. Ubi a wote America, Britain, we are see ha. Ah, wode wode ni sika e dan ka na okuni papa wo ba ban kro no wo di am robbery ni ye keka ka ho no. Na won kai se da kro be wo no. Wo so ye kwase ate se san kro sa papa no. O se na onyankopon ka kire ni se okwase anadwi obegye wo kra efri won sem. E no ma wese se no be ye hwan dia. O se sara na die oshishe ejapadie mane ho no nye odefo nyankopon from no yede otie oskepi wo banks ahore wo Ghana ne mom oni kobo ewo heaven oni nkwagye oni ahote oni honkronkron oni kronkron ye abrabo se nipa kro no sa pepe no yede otie etie da oni beba ho suno hu se senye sika nko a ne mom eye Jesus. Na bi bie wa kuma mwa kachire radi se radi humi mbo. Na sitre nyine mu se matuwe pi. Me bo over the bar. Nonsila. Te radi puwa me. Se nebe ya minya mkwanji ya kaho. Na se base mi kama ni guswa. Na se inipedwiano se ya. Okra ne hon hon no wama ko hevi ya ko transye di da enye yuyeye. Steven wasa sisu ni esi ni nipa duya abuo. Na ni kra ne hon hon ne dru hevi. Yesu hu no pe no sori jina ho. A comrade is coming home. Ni pa we no de ne nkwa to ha mama Jesus. Ono no atranse abo bra kronkron ne bra treni. For a see for na twro for de no munim kronkron ya ne treni. Omo dia ni se that way you did that way you way rituals ne ne ma ceremony se mfa heaven ho. Eno na sorry for na jo ho adru Easter ne de bregu ho ne nam ne na mabo so se Yesu e hu amantie so ye wi abo so ni nyina mfa nkwa jemre ni pa. Ne de cross kese ni nkitu akutuye nkomo ni njine mfa nkwa jemre ni pa uu sakrifi boni ya utimu uira ufino uira ufine chiko pe mafufro ayete seja mame mandi ya maye lansi sise obetu yefi uira chako pe mafufro ne mano die ufu ukure chipe hee wabomusio mwenyina abomusio monsakra mwajwe na osura himana ene abeyi sutrasi ni mwompebe bia ubie uye Jesus wabra bumpa papapapa ewa so sakra wajwe ya teni ya udi uire ene mano ni bapa osi ni trisa biyeche na susa adankon se ni triti se breche ya unye breche mami no nusia breche ba unye adankon mami no nusia adankon ba you don't know what you unye msa sani manjina edu uko hela na usakra nyami yi santo atenye fini nyamanu nyine fi wakom Jesus betna wa on kanchre wo dase kanchre wo base na susa danko unse nyami aboba no perfectly una wani hu ade ntina hu oba no sa dikani nyina chire yankopon ka chire urade so mu anu onje onkwa every sa ne maboni ni nyina nfa ho akwa se me kwaso ya bombo si ya chem ne me ko heaven uti wani ana o de jim if say one sakra usakra if you fu be hu abonte so fu be hu ukru be hu yiri be hu ma nyina be hu se wa sakra enti so bi wo kristo mu a o ya body e fufro ne ma de de ni nyina be twem hwe no ma nyina ye fufro nya mitumfo eda wa se se ne woni ya share di sun ya se se ubi science ni ma etra ho da ni anisi so anase ni ma entra ho da bompa ye se eneni ya ti maniye nkwa ni asumdwe ma ye tiefo nyina wo Yesu Kristo de mo ubi biara won sakra urade fi wodum no mobro hum ne manadwen sakra mapa bible mu die no bi ayetum di nipa fi asase so ko heaven ti se de saving ko ye no se basi wie ya brabo wa asase so ayetumi aba heaven no abetena se edida eni wie urade me bompa ye se ubi biara ohwe wonim no ka ne bon urade hunu mobo na fa che ne se ne wa hye bono amane bi so abone dia bo urade bra wo ji on boni ji won yare ji won hia ji won kane wa mani nyina o Yesu demo ena ye bom pae asafo no ka amen nyame on tuno bo asipa no nyira.

Thus says the Lord. Say, I say unto you. Yesu se me na me kachiro. Me wo heaven enu mabasa si su abeye nipa. Se ni ebeye nipa befa mi suwe hunu nyanko pon no maba heaven. Mi ye nyanko pon ni penti ena mi kwa ura Mary yemo ma ye wo mi se nipa. Se ni ebeye nipa befa mi su akwa nyanko pon che. Mi ni achedia apamde demu Moses. E friend se Jacob ebra odi boye sumye no son dayeno. O hunu se achidie bi free form kusisura bofu di afrosane woso. Na uba John chapter 1 ya. Ebra ofre Nathaniel no ojie chinyeno. Nefe Nathaniel tia sieni hujuri nono. Yesu kanchirenu wa John chapter 1 verse 50-51. Osi Yesu buwa sieni se. Esase mikanchire use mi humu ubrodo mana sienti ena wajie diyana. Ube humu noma kesie sini yeno. Na osi no se. Nukre nukre mesi use. Ube humu osru se ebwe. Ne Nyankopon abofo di afrosani onipa ba no so atwede no a Jacob hu ye no me ame ne sa atwede no usa me hu a wo heavy a enye ye o wa be upeso no aye betne wan fa atwede antwene ho a tumi no e ma ne enye ye me ni atwede no me mame me papa me pa cho wo hu atwede no na onam so ana se wa hu de na onam so a wo de ko heavy ubi obefa Yesu su bia ne braye den esisa Saul ni bonyefo nyina mu edikan chief of sinners ofa Yesu sro beye chief of saints itinese wo hwe na se wo som no boni wo mu a atron chirechire na wo timu a mepese ye kwa aduma hinwa nanim na pejua ni chire cavalry aw ka chire nyankopon God of cavalry say ready sani amitia ni mini hwe kwa nyame egwama maba a tron chire chire na mikure mo. Se mikama ni gusu a minye baby papa nye dey. Enko. Yesu boye nkoko. Si nyanko pona yenye dey. Insurono. Ni nyanko pona ni huay. Viti ase no na asemno oho. Asemni nyanko pona ho na asemni ye nyanko pona. Ti se uji nyami asemdi ya waji nyami edi. Upu nyami asemno wa. Apu nyami. Ti na Jeremiah si. Nyanko pona asemno wa apu nyansa ben. Ena wo wo. Bebi ya ubi ya miye mompaye. Pejwe ni shwe kavare wae. Yesu odaswe chini bonye fo. Hello ho. Eye pa. Nyana nsise. Pa. Nyana nsise. Ukawe ni gusu wa nko hevi ya. Uko hel. So ope so uko hevi ya. Diede kwa ya awofofro. Akumamutie. Kron kron ye. Boni bakun kre ni umu. Ubi ya yo boni biya odi ya cheno. Hevi inti. Enkrofo biti se John Wesley nom. Oba o ware nanon. Next to the devil. Obey ye ni nye duwa heaven ti wan training sa nkama meno da. Yesu be we asu yesu di farasi fo ni atrofo ti ako beti mi ako heaven. O di ne si ha pwe. Mi biyo ye osu ye devil pa yesu e kache so ye be fo. Ose mi nye be fo. Mi ni hon hon money. Oh, na uti we asu de wafi we asu ya. Yo pe biye uti mi yesu stela uko heaven. Mi pa cho u dada hon wai. Onya mitumfo ye dawase sa no pewa mi ate asese biebi wo ha ye frɛ ne hell e je kumo umpese obi akɔ ti bra ya sha se ye nkyerekyera fa hell ho awurade man ate ase wo ase mu se ne be obi biara onam hell kwan so no be dwene efro no agye ne kra nkwa awurade me bompa ese anopɛ obi biara wate na o sakre awurade tron sa na gye no obi bia nso a ye ya kan obi nyɛ nyɛ firi mu ni buofu fi sɛ ya bona sori din ya bona sori nkyerɛkyerɛ wrade hu safo no nyina mɔbɔ omunim ne ɔmɔ ye mpa ye ne sɛ obetrun sa no agye atiefo nyina

0: that word is settled in heaven. So for being here, obetumi asisan wa asase so ha ne nyame agia tum. To no smavu pochro makoma roma safo sentie nua no migyan yakopom obro so me tumo fo se mo fo mu nipaduansi wa safo de etiase a eye kronkron so yakopon ni a ani mu nyame soma adwene ye den ewom mo nye mo ho se wiase wiase fo okwan fa so siesie on ye nyina ye okrom ha ye nim eso obi so ye kristo ni wodi kristo echi a uke kache se oye sa niema no a enye upedoma ko wa so mu nti wo do mu nyina ko hell kanokre no kreno ne mani paya this year. Hallelujah. Ti Yesu bi se dumi anu se mo so mo pese mo kobia na. Ya reho ni se omo ma ayire ni pa no ya no mo kase tia mkrofo mo katren ni kronkron ye ho asem. Na so ma no so so o mani agi. O mo sire omo mo ebobra kronkron no mo e kanyam se ma tumu di ni pa ko heaven. Sam mani anu bi na John Wesley ni mo hunu ye no. So mo tumu jinai. E de kronkron ye asem no mani pa omo mu gidi enyina wo heaven samri omo manye ne omo dagye mu tramu ye ka ne se ne Yesu e ka no obi se dumie no se mo so mu be ko bia na o pese mu kwa kwan ni Simon Peter Petro hallelujah
1: amen
0: e bua sin se urade hwan chen ene ever crow hallelujah
1: amen
0: una wo da nkwan se na ya gidi ye hu se woni nyankopon kronkron ni no hallelujah
1: amen
0: ye kronkron ye free nyamsom mu e bisaw se de ne beka nyame a ye som no no ye kronkron ni agyenkwa wo gye ne ye kronkron ni e wo se ensu ye kronkron sane akɔ heaven kronkron yesu e bua se won se enye me ena meyi mu dumie ni amomo ba kwa ye obonsam na Judas Iscariot Simon ba na ono na obeyi na ma no ohobi o Yesu kenyira no ti ho na kuma senior se ese oye dumie no mo ba ko no ho mon hwe mo huye na potwa ni nsabro di nkwan mu no ma ho dadwene ni how an hwe mo akuma so na dana metu mu pofrem se fidie e beba wa wo ti asase nyine ni so na monwen na mon sreda na monya ho din di adwane afri no ma e beba yi nyine mu na mo kwogino ni pa bani ni so wa mompaye no ntumi enya honhom ahode a kwan boni enipa nam so pesika e ma omu okunu no omu fi omu kunu echi e ma omu ni kunu no omu twempna wo befa sa kwan no so apehwe bibie di zati bia na mu na bia wo na Yesu aye dai obeto kwan boni enipa fa so pesika esisie eni epo eni sa niema nu nyina wo so ye kristo ni wa hwe ya obeye sa niema nu nyina bi etro ewo dwade mu ni ne keka ka ho nyina obeye bi wonye sika de nso behwe nyame ifise wo si atrofo nyina benya wo chefa wo ja ederim ni sofi iti yesu se ye hia osra ho den pa wo ko na itanye sa yire ni kunku ahom pa na wo so okobo bom pa ye obetum de nya adom tumi ni aho den ni wiase boni atu esete no mfa ho nye den entumu bi empire na de adom beba be hye wo mu awu boni obetum edwane enti sa obetom na so to boni mu wi a wo ko bible ho mpo na osro enye wa ko no bi o nyamsem nye wa ko no bi o won si preach radio su papa no atom ompese wutie na wo bo kwan akɔ owu a eni awie wo ko gya enum dem nti bible se monwen amonsreda na monya ho den edi adwane niema abɛ wiase samre nipa pi gusu a sika no mo fun no kwan bɔne so hweye wonya ho den wo adwuma mo kristo ni ne nipa no kye sika ni de memme ho Yesu obetena wo hia mu no wo hia mu no akɔ heaven se se obenya wo ho cham na fe obewu no akwakɔ de gem na wo ye den na wo hye samre wa den wo si yo ka wo to yo adwuma bi a wo ye na sase so ne gedem na nyina ye den na hye fanya misuro ene kwan papa so nyame o mawira emfuo ni mu de piara da hallelujah
1: amen
0: and you see you twane keke you are going to serve Jesus hallelujah
1: amen
0: ko gyre nanim ya somo no the chain at the side, praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: The brew you watch your ways. Send me free one more bar. Who can't hear why? Mammy, many do batem any trees, a breach, they be, and only a Christmas song. Send me free one more, who catch the wukuno, who catch the wire, who catch the woma, who catch the wajumumu for watch. Yes, you see, shen ye pa. Watch your actions. Oni ye, I would do wajumumu di wofi. His honey money in a ye. Mani nyina anye ade efri kronkron ye ne treni mu unhumba na bobo ani akirikire wo che mo titi wo munsem ni ne keka ka ho na fro ho kristo ni odifo kese watch your actions watch your tongue tekrema

onye pupupupu nemum ojuo onye tutupe onye sikenibre udi onua ni fiesu ye mane macha na si enimdro nyinem na so bi hu ni fiesu dia ebe den na obehwe nyakopon asafo so onye abefo na wa nkuran anhwe obonsama temuo mu nenso sese ho a wotete ho no ebondimpa wa anhwe akokora ene obonsama fidim asafo mu asomfo nso esese wanim ye duro wonya no nta wonya sadwam wonya dufrupefo wodi gidie hu ntasam no sie ahonim a emutiem ma wonso we no nhwe kane na saasem bi ni wo ho ansa wa muasom ema no nso enim ye duro saa wonya nsekubofo woni so na ho woni ade nyinaa mu nokre asafo mu asomfo enye eyire no ma akoma akokununom ni wo ma ene wa fie so ye na wo a wo som ye no nya nyina so opa ene na mebre gidia ewo Kristo Yesu mu mu meni da so se me ba wo nchen ntempade na nso me twere we no ma bre wansa na se ye bia me chere a wo hunu se de esese wo bu obra nyankopon fie a eye nyankopon ti asefo asafo no kure dum ene nyina so no mu na ade a wo pa mu kase eso ene onyamso mpa ho ahutasem no onyankopon yi ne ho adi honam mu obuo no bem honhom oyi ne ho kyerɛ abɔfo ɔka ne ho asɛm amaamaa mu wɔgye ne di ewiase

wo gidie ni awrehye mu se ene onyankopon ebehira wo bebia wo bia mpese ye bompa ye onyame a wutumi ade nyina ye yeda wase se yeda ye wama ye nkwa ne yeda so tiasi na wo dia ba wase mu ho ye bompa ye se urade obema nkwa aba wase mu na obi biara a otie no enya nkwa asomdwe ne ahotɔ amane biara a eda obi bia so mempa ye ne se betu ye njidie mu se ne be nya anu ye firi wo nchen wo Yesu Kristo die mu tre won sa me yankopon na fa kan ye tie fo nyina wo Yesu die mu na me bom pa ye amen me ne o kenkan roman fo ngoma no eti nan che mu du nson kosi edio no ba kon romans chapter 4 17 to 21 ebra ye hwa asema watu di se confidence in God arehyemu a wosi enya ne onyankopon mu gidie a wosi enya ne nyankopon mu se enye gidie wo nyame asem a na enye gidie wo nyankopon mu fitiasie no na asem no wo ho asem no onyankopon no na asem no ye onyankopon ti meka romanfo nguma eti enan chimudunson nipa mane e wo wiase nyina ne se nyame ye de ano na gini di ne akoma ewo chirichirichiri na nkosi bra ye de akoma beji nyame die no hwinsi wo ya bra bom uwunsu a wunya heaven ko ne ya de da ho nti nya agudie se ubeka se o miji nyame di nyame di ne nyame tinche na se mo tinche ne ope na wo ye na opie heaven am na yeye be serious e wo so mu ani bri na hunu se we nye agudie ma nya me ko dejem o mami ntwi meyi o papa ntwi meyi wa ba ntwi meyi ba bia beto se kinkre wo kata wani wo wuo mu a eho na wo kro nti e gidie Paul say for we walk by faith not by sight ye di gidie na nantie enye de ehu no ye ni so na gidie it plays a very important role in the Christian faith or life ti ehwe Hebrew fo nguma no kra nsane aba Roman fo Hebrew for woman, it do bacon, it chimo bacon. Do dona de one on the genia media. Who do one of don't you rent so a beam wall? Na afe gidiene a dear ye need that so home and hot or so. Any normal ye no home a dancy che binum j crata receipt di chain and coupon. I didn't tell me, Cassa. I cost two mosaic or toss cement. $10. Ukwa Utia carry ya. Na ya ma receipt wo se ye wo car ye de cement ni de bebre wo fie car no e de obi de ko nti ko kire ye wo fie na ye de beba wo ko na se wo re bisa wo se cement na ka so ko to no wo hefa na de receipt a kire no car no so de beba wo re on fa ni se ngu ni ti mobna wo gidie wo receipt ni mo se adanse se wato cement $10 na dole e beba sana wo ji nyame die ye kan nyame asem kire wo da bia e fa bone ho kankan enu ni ko enu ni ade no utumi nyai bone wo ba bi wu e fa na wo kro na sori ha wo ji nyame sem ho sa o wa ya ade sese so won sakrai wo ji bone ye so fu bi sa krofo asa wo sa di ma pizza obi ya no bone ni problem no enu sinti na Yesu free Esra hima mu basa asiso behwe ni moje agui sane ebe ebenya boni fefri tackle that problem first enti sa madam fo ade efe be yo tan se da be wu na beti ne eka yase o samro ye ho hwe ye dai enye ye ye hwe Romans chapter 4 17 to 21 obinso a ono nso oji nyame di anye na no keke odi na koma ye dai agidi Roman fonguma 89 chemu donso kosi adionu baako ye kan yamsema ye hwahwa o ye kan no kre na akiro ye defedefo de wo bible mu ne ye kan akiro ne ye show nkran se gidi wugidi awunwu wugidi abehunyame ani monyam wugidi abeko heaven wugidi obegya bone ye wugidi a oyare anu nyame besa oyade Roman fonguma 89 chemu dunso ko se dio no ba ko se de wa twro se na wo twi ba ko me no kasa fa it is written o se de wa twro ro aye de wa twro herod po palate impo kebi o se de ma twro no ma twro me prepare nye ye ne palate de prepare nye ye nyame de ne prepare be ya na iti ene ye be kwe ye nim ni ahwe ne etoso mi no o se de wa twro se Biduma ye amama mufo bebreja, unyankupa wa jinu dia, unyani ufo, no fre no.

yam pese bom pae ne tie nyankopansem radi tumfo yishra wo bebrese nenso de a chen etue ni hwe yachia na wo twe twa mu ni pepi na kwa asase ase se tie ase a na ye wadoma kwa ebom pae sa sitna wo de amanye ke benye mu mfaso a eni awie wo Yesu Kristo de mu ebra won se mu be mpae ni se wo du tumi no aho de nyina beta echire na aye tie fu nyina ye eda wase wo Yesu de mu na ebom pae amen Adofo num ye ne mo sha de sua bi ase na edibi betwetwere mo ntimi re mfi ne ayesu ano ayase mbisa na mebisai say looking at temporal or eternal things we ase we a wo mu eniema be na odi wani esisu a wo hwe eniema entra hoda na ase nea etra hoda ifi enu so no ya hwe asemo a watu din say perishable temporal things on earth bibi biara ye di ani hunu wiase ha no Babu mayeti asese ebetwe mu akọ. Tino smafu Paul kachre wo 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Korinto fo ngume tosume ni ti na nchemu dun otwe. O se na yehwe no ma ohunu ye Paul, Peter ni James ni John ye ba ye no yankopan dum nyame bia ni maye hu se wiase da ho tetre. E da ho kakra na nso enche ni nyina betwe mu akọ. Bibia di ye ni hunu biara. Yemfaye wre enhyem yemfaye akoma nyina nkohyem yemfaye life nyina enhyem ebasa ne se twemu a osi se wiase twemu a woni ne betwemu akọ osi na yemhwe no ma ohunu ifise no ma ohunu no nche na twem eno ma ohunu no eno ne tena hoda nti asomafo no ni nipa omunya honhom ani no omunya honhom monti ase no omuhu se nipa ye wo wiase nyina ya setra ye tie ye ti wiase a ebetwemu akọ Yeti wiase a eniemme wo mu nyina ebetwe mu akọ entra hoda ye dwuma ye nigye ye nigye sika ye nya ne sika ye die eduane a ye die ensa dodo na ewie aware a ye ware ne die maima ware a dan a ye sie ne japade bia ye wo beka kra bi ni nyina ebetwe mu akọ na se entwe mu mpo a wankasa wo ye ye no betwe mu akọ Enu ti ni etwe wa dwie gyna so se menke kan ye nkrofo keke so wi anasa da bi mpacho wi anensai woni pedua na wo ho no ne wo hunu ene wo nsa wani wo hwene wo nane ne keka ka ho na ne ma wo ye nipa no paul wo se the inner man onipa bi hyemu ho wo honhom ene wo kra no ye hunu doctors ipa wo ye ma wo mu hunu Jise biye nyamena ye nse chre ni eno pese nipo huwa kra na uwa hunu se ni emrebi mika chre mono. Na eno pahun dia ye mfeye ni hunu ye nkra. Ye mfeye ni hunu ye hun hun. Enso eno ne ma ye nipa. Efri umupe esi nipa nuwa u. Nti wakra ni hun hun no enche muda. Nti no osmavo pause. Se base u di banku u di koko ni mwa. Ma okra no su bribi ni. Ni die ni nyamia sem. Yesu se enya bodo nkuno ni pedi transi. Nemo ma sem biara efri nyanku penum. Ene wo Genesis to Revelation. Iti se uti wiasi na ude u di aya ni se wiasi na uhuri jem na upa nyom titi ni ade. E die ni nyami die ni Bible. Dakuru ube hu nyami. Ube hu Bible. So ye hu shia enye ye. Eti ene ye tuwa suwa sema yeshe ni sesie wo adia entra hoda. Neni ye tina hono eni die. Ye wo adi, nieme wo yasi yine yche mua kwa adie enche muda no eni die. Eye two permanent realities. Two eternal ends. E yasi wo ya ye wo mwen enieme mienu bi wo ho. Enche muda. Eye afibo. Eye heaven. Any hell. Heavy or waffy ball. Hence, or waffy ball. In Tremuda. It is bra wo to a bassano we are chian corner. She shall heavy a chirac wine. And tis a hell and a woe crow. Minini, minini, minini, no at you in our ho. A ho de obeje de ho, a chinye be any ho. What de gentleman? No, I shall see a trouble. A see, I wish I see a winyida. Matthew chapter 25 verse 46. Matthew sempeti edionunum ichemu edianai yenka edianai bakuna nsani ya kainsia edianai nsiano. Matthew 25:41. Ena obeka chile wan uwo benkumo non suse imrichi eno pupube foro. Omo mi primu akuma se nyamiti se die mempeno. Enkwajie ti se die mempeno. Mekwa soro su boni minyai die da imrichi eno no. Oko. And I'll be catching one or

Who's why a letter or back a crowd? Why a letter so for whom and anybody send a collection? No more bed. Zacchaeus to America and no coffee. Yes, no, she be a yes. You coffin who say, dear BC ho. And was him and they say, obi a tinting or crumble. I was a mitra will be a me continue piano so. Ne duana ye metentene achi obi a okruma se ne be ya mehu Yesu no tumrika edi kan kofro achi bi se okohwe no evi se eho na obefa ne Yesu dru ho no omanani su huno no praise the Lord me mama me papa me nua wutie me se ye pa ne pa se wa kumom wo kon do nyame a nyame ehu obedane ho adi akyro so ye pa ni pa se wo bompa se rade makwa sori ache so me sakrai ni asofu kan asem pa na wo kan no kra na wo kan no kra ye ba ko pe me kwa so nso me ye bone ene kra no kra me hwi me yira nsa na meda me di tro me ye ne emfra wo ba wo da me nche kro nya me yire empra na me twe rade hu me mobo me se wo bompa ye se nya me bedane ho adi akyro nti bra na Yesu nyenru ho mpo na wo hu ne ekosu wo Zacchaeus akoma mu nti Yesu dru ho pe ene o man ani su hunu no ene o ka kire ne se Zacchaeus ye ntemsi fo aho bra se na make ha ne shaase ni papi pese o mo ko heaven o mpese o mo free soro ene kro da bi wo perform ansan wa ko the way up is down Konko to genim, ujina wenenim, nwa kachri nyankupon se nyame min se minfra, minfatakra se ufremu ubebio, famiye wapafo no mu bakon. Mi tu min pejeme ni mponche o, ebre binimu tu on hono midye, me si mitrasi na mika se radi humidi bonye ni mobo. Ahon brase no no. Se wa mre u huwa se sa pa, se ube nyan ukwa pa die, ene mi pacho, enye no kreda. Yesu dru hono, omene nisu hono no. Ena okaichre ni se Zacchaeus ye ntem sifom. Ene ufie anametnane. Hallelujah. O ye ntem sifom. Papa na ye kradu. O sisi ni wanka se he. Na papa o makrom. Unse miniska niyami ukrom. Anu waka sa chrebi saru. Sa mi sifom. What? Mi wosri na si mi sifom. Nwa de fe ebe cheno. Praise the Lord. O di akuma pa e chi Yesu. O de fe ebe cheno. Na wo hu ye no nipa atwa ho ahie hu ye no o mo jealousy wo nyine nwinwin e ka se o pe obi asie ni fia oba kromo a de bonye ni we Zacchaeus po boni we ye wo boye po wo kromo he ono na wo kwa kosie no na wo munni mo se Yesu ba be hwehwe ni bonye fo agi wo mo nya tre ne fo nti no ye den oba ye ti di bonye ni a so ye sika ni o so ye di obebre ne ho ase no de ni sika beto nchen odi ni dibia beto nchen no aka kire nya me se nya me humi di bonye ni mobo nya me be gi no eti ono no kwa kosie oberi ma wo ye di bonye ni chimu watwe na Zacchaeus jina ka kire Awurade se Awurade woni me ntio omotiretire omos eye me o enye do bi a me ye omukrom hanya asem keto a maji omusika nyina weti no boyesa eti me report to me ho ama o Yesu said e be ya omuja no be ye me ho adwuma praise the Lord aho brase no no nipa omopɛ heavy akro no omuhyase e wo aho brase mu adwen sakra mu nkutu jenim, nwa bompaye sene beye nyankupo ube huwa umobo. Osi radishe, midi mahudie, amenya enema posu ni sisi yesu midi famiche hiafo. Mijifye hiafo nche masadi ya mao. Nase mina mkuntu mposu maji obibribia, mibohu mpre na idituyaka. Yesu kachire nise ene, ene mkwajie aba ifye imu. Sewu nsuso, uye Abraham eba. Hallelujah. Kania na kwa for dia se ye ma pim idrosua 10,000 Ghana cedi no na unye bibia. Unye hwe. Nyina na unye hwe. Na umbre ho ase, won sakrai. It is amre ye do ko heavy on ye day. Enye ye na sisi a waju boni no mfum so atumo no. Heavy kwa ye bia ma. Praise the Lord. Mami, papa, mimi, wutie me, da ben pa. Ena uji uboni non fumsu watu mwa uyiwe.